0: 77.
1: Максимум музика.
2: Увай, сай.
0: Слушай гласно. Не плаваш радка и секојаш така, даш лакова сум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: Ready? Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Ново на Канал 77.
5: Temper City, self-aware.
4: Канал 77.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zašto daleko koga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravje i luksus blisko do Strumica. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Hai da bideme realni. 60% namaleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Sohamači.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Седум, седум. Максимум музика.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите омилени

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба.

0: никој ден што доаѓа.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za suvršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam ke Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
6: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова е Канал 77.
9: Максимум музика.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Јелена е овде, добро утро, на 8 степени во Пехчево, 15 во Кавадарци, на 13 степени во Скопје. Викендов времето ќе биде малку непредвидливо, со облаци и повремени врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни, особено утре. Денеска ќе биде потопло, со максимални 28 степени, а утре температурата ќе падне на 21 степен. Па ако имаш планови надвор, нека ти биде прирека и чадорот. Јелена е овде, добро утро. Како сме се наспавме ли? Или сабота е само уште еден ден кога се будиме по навика? Продолжен викенд е пред нас, па нема потреба од брзање. Имаш цел ден за кафе на раат, за дружење или едноставно за малку да те нема за никој. Време е за саботно утро без многу комплицирање. Да почнеме.

Има луѓе што на прашањето што ќе правиме за продолжениот викенд веднаш отвораат мапи за патување. А има и такви што прво прашуваат добро што ќе се јаде. Е, за овие вториве, Битола Викендов е вистинска адреса. На площадот Магнолија се одржува првиот чкембе фест со чкембе чорба од казан, надпревари во готвење, традиционални специјалитети. Значи, ако некој ти каже дека оди во Битола за култура, традиција, музика, верувај му, само не прашувај колку чини ручекот, бидејќи веќе на втора порција, може би.

0: Slušaš Vikend Utra na kanal 77. Dobro utro. E sega, кој патува денеска, на кого ќе му треба информација за тоа дали има некаде застој, полициска, радарска контрола на патиштата низ Македонија? Ова информација имаме во Собраќајниот сервис. Доаѓа за многу кратко на радио.
1: Викенд. Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го оно што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за

Сообраќајот на сите патишта во државава се одвива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државава. Ако веќе си на пат, ајде биди мој репортер од терен. Дали има некаде застој? Те пресретнали може би полициска или радарска контрола? Ако е тоа така, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Love Generation от Боб Синклер. Ова е песна што веднаш те става во расположение, како да си ги оставил обврските, си го затворил лаптопот и веќе си на пат некаде. Па сабота е, нели? А ако за продолжениот викенд уште немаш резервирано ништо, може би ти треба само едно спонтано. Ајде да одиме некаде. Без големи планови, само ти, друштво и патот пред вас. И друштво ќе ви прави тука на канал 77 Airplanes. Can we

0: Najveća evropska i britanska turnija sa grupata Wet Like za slednata 2027. godina. Tame Impala jeva. I najnovoto se vika Loser. Koga nekoj ti kaže da li go slušna ona što jaz go slušna včera? И веќе знаеш дека следуваат информации што не си ги барал, ама сега мора да ги слушаш до крај. Епа, сите имаме еден таков човек во друштвото. Ако го зборувањето ќе стане главна тема, Манески имаат совршена песна за тоа. Гасеп, гласно и без влакна на јазикот, за кратко на радио.
1: Викенд. Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
14: Дојди во Халем.
13: Најдобри автостакла.
15: Сакам флексибилно образование.
16: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
15: Сакам студентски размени и нови искуства.
17: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
18: Сакам да студирам на славјански.
19: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
20: Минтинс – осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс – повеќе од осигурување.

Ja sam Jelena. Bruno Mars ga slušavme sa Just the way you are. Dobro utro za Frosi i Vili. Ja sam na rabota, na vtoro kafe sum, a denom si ušte ne mi počnal. Denes, Vili, ne primamo obvrski pred 10. Драга моја Фросини, јас не примам обврски денеска пред 10. Единствена моја обврска за доволство е да бидам со вас. На добро познатите фреквенции на канал 77. 072-607-7777 на Вибер. Има ли уште некој како Фроси што работи денеска? Ако е така, малку поинако ќе се сетираме во мислите. Имаме фино музиче, имаме фин муабет. И друштво во моментов ке не прави Јанг Дади. Човекот кој за прв пат ке настапи со бенд во живо на 30 декември, ова година 27 нова ке даде порано.

0: You're my car and you're my soul. Napet pred osom.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: На канал 77. Канал 77.
3: Тие андикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
5: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте! Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
7: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
0: Се слушаме на 10 степени во Македонски Брод, 14 во Гевгелија и на 13 степени во Скопје. Викендов ќе ни треба малку флексибилност со плановите. Облаци, дожд и наместа пообилни врнежи особено утре. Денеска ќе измериме до 28 степени максимални, а утре паѓаме за 7 до максимални 21 ќе биде. Значи, сонцето ќе не намами надвор, ама чадорот нека ти биде друштво.

Jelena je tuka, dobro utro. Evo, sabotnoto utro, vidite, nekogo nosi na pat. Pali ekipata odat za Ohrid. Со радио вклучено и добро расположение. Е, така се почнува друштво моја продолжен викенд. Некој веќе гледа кон езера, некој доправа го пие првото кафе, а некој е на работи си вели «Живете и за мене». Каде си утрова и каде те води ден на тебе? Пиши на 072-607-7777 на Вибер да видиме од кои се места се дружиме ова саботно утро.

Great Expectation. Sjena Spajrove Šova, 9:08. Dobro utro. Ajde da se provjerime kada sme vo momentov. 072-607-777 na Viber. Ni pišuva Dimitri od Skopje. Dobro utro za tebe, ubav i prijeten den. Ti posakovam ušte poubav vikend da imaš. Се слушаме и на Козјак друштво и тоа додека се прави ајвар. Драгица, добро утро, лесна работа и убав ден. Ама чекај, чекај, чекај. Ние не сме само во Македонија. Сигналот пораки од Лондон и од Прага, таму правиме друштво. На кого и што прават во моментов нашите слушатели таму, да знаваме за кратко.

0: Potrošivme veke jedna tretina od oktobri od ova 2026. Dobro utro! Саботното друштво ни се прошири набор од Македонија. Митко ни пише од близина на Прага, вози кондом и вели дека му правиме друштво по пат. Митко, среќен ти пат, ние сме тука да ти го скратиме патувањето со фино музиче. А Денис праќа поздрав од Лондон за, како што вели, најдоброто радио. Денис, поздрав до Лондон, но и до сите они кои што не се во Македонија денес. И сега замисли, некој се слуша додека вози кондома во близина на Прага. Некој слуша во Лондон, а некој во моментов си го пие кафето во Македонија на својата тераса или може би на работа. Различни адреси, исто саботно друштво.
1: Викенд. Видео лотарија Казино Савстрија создава

0: можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
1: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може. Скопско. И се е можно.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Само полека со брзината, немој да дозволиш да отиде над дозволената. Полициска и радарска контрола има на патниот правец Неготино Демиркапија. Ова го јавува Роби, мојот репортер од терен. Кој уште е натркала, да помогне малку? Каде се чека, каде има полициска контрола? Забележали може би радар на рутата по која ти движиш? Пиши на Вибер на 072-607-777 да знаат и другите што ги очекува попат. Само внимателно, пораката нека почека додека не си безбеден тоа да го сториш. Среќен пат!

0: FM.
1: Slušaj glasno. Samo hitovi.

Ordinary Вешова на 14 степени во моментов во Скопје. До средината на неделата ќе имаме променливо време. Во вторник ни доаѓа и полстуден бран, па на повисоките планини дождот ќе премине во снегче. Времето нека си менува расположение, ние не мора. Имаш ли некој што упорно те пишува, ти праќа пораки, те вика да излезете, ти со секоја порака се повеќе сакаш да го ставиш или да ја ставиш на син? Е, па Пинк има песна токму за тој момент. Кога не ти треба ничие друштво, току само фино музич и малко простор за себе. Еве, на радио со You and Your Hand.

0: 10. oktomvri dineska, svetski den na mentalno zdravje. I kako super ni legne samo I ain't worried. Ede, to je pisniče. За зачувување на менталното здравје, едноставно ќе си кажеш нема зошто да се грижам, нема зошто да се нервирам за сите они кои што се обидуваат на било кој начин да влијаат и да делуваат во мојот живот. Да не кажам да ти е цицаат енергијата. Не давај тие во наводници, дракули да бидат околу тебе, а Теймин Пала ќе те поддржи со тоа. Баш со негов хит, за кратко ќе биде тука.
1: Викенд. Нови неделни акции во Дим. Бачело кравјо сирење 1 килограм 299 динари. Милдето летна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 килограм 299. Дуел омекнувач 1600 милилитри 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. Дим Маркет.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. Запатнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
9: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добиват купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Слушај гласно.

Winehouse Rehab на Светскиот ден на менталното здравје. Па предмалку направивме муабе дека треба навистина да внимаваме луѓето околу нас да не дозволиме да ни ја црпат енергијата. На тоа се надоврза Горан. Вели, има еден куп такви луѓе кои што се како лебарки, ама игнорирањето е лекот. И реално, понекогаш е доволно само еден човек да ја започне негативата, па таа да се прифрли на сите околу него, како прв случај во епидемија на лошо расположение. Е, токму за тоа, време е за девојката која што пред месец дена си направи гала свадба и во моментов го очекува незината прва дете. Се вика хитот баш за оние кои што се први во нешто. Ново на

0: Lust Control. Во викенду утро на канал 77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: На канал 77. Канал 77.
3: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
9: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Еве сме на 13 степени во Крушево и на 14 во Куманово и Скопје. Ако викендов планираше кафе на тераса, прошетка или некое патување, имај предвид дека времето ќе биде променливо со врнежи од дожд, поубилни наместа утре. Денеска максималната температура ќе достигне 28 степени, утре одиме до 21. Ке има и топлина и дожд, па добро е да имаш и план Б.

0: na kanal 77.
1: Викенд утро.
0: Ти се случило да почнеш нешто да раскажуваш, а некој да ти ја доврши реченицата или да те прекине? Е, токму затоа е важно да се слушаме до крај. Слушни ме е документарен филм за Слаткар, чија музика се снима со музичари од целиот свет. А приказната не подсетува дека секој има нешто да каже и заслужува да биде слушнат. Ајде денес да не брзаме со одговорите. Прво, да се сослушаме.

0: Domino, JCJ беше ова од 2011-тата. Тоа време на оние шарени патеки, журки до доцна и песни што си ги пеевме, ама буквално од прв до последен рефрен ти текнува, и тоа без да ти треба текстот на Google.
1: Викенд.
0: Сабота е, време е за многу да биде погласно, посилно и побрзо. Вечер во 21, електронски битови, бас што се чувствува и ритм што нема да те остави на место. Каде и да бидеш вечерва, кога ќе почне звукот, саботата оди на повисоко ниво.
2: Еден час.
3: Еден диджеј.
4: Една мисија.
2: Да уживаш во музика.
3: Beats for Life.
5: Заедно со мене, диджеј Ерик Ексейд.
3: Listen and enjoy.
1: Викенд.
6: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
7: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по Скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.

25 po 9. Lady Gaga беше ова со Paparazzi и вакво ништо може да има веќе од утре. Поточно од понеделник во Охрид. Знаеш кога ќе видиш камера под рефлекс, проверуваш дали си ја намалил брзината? Од понеделник и во Охрид стартува безбеден град и тоа со камери што ќе ги следат со враќаните прекршоци. Ако планираш продолжениот викенд до езеро, вози внимателно. Убаво е да се заминеш со фини, убави спомени, а не со казна. И тоа, спомени кои што ги правиш со оние што ти се драги, со на личност која особено ти е близка и која сакаш да биде постојана до тебе. И кога веќе зборуваме за таква личност, еве за неја едно фиче на Offenbach. Be mine.

0: American Girls, Harry Styles Bešova vo Weekend Utro na kanál 77. И сакам да прашам и да те известам, ако случайно си љубител на медот и на медни производи, например, ако си го сакаш за чај медчето, палачинки или кога ќе те фати на ситно гребење на грло, имаш причина медот да го ставиш денеска и тоа во прв план. Во Демирхисар се одржува сајм за пчеларство и пчелни производи со домашен мед и вакви вкусни сладки пчелни производи. И нормално, треба да си свесен дека враќањето од Демирхисар кон дома ќе ти биде со тегламет.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Кафе, торти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
11: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

Bela Bakovski. Zar ne je dobro? I to od radio.kanal77.maka. Našiot V-player. Слушни сега добра. Една песна ти е за вокола, друга за теретана, трета за моментите кога не сакаш никој да ти зборува. Па зошто да се задоволиш со една станица само? На radio.kanal77.mk те чекат 14 станици за различни расположения. Од македонски хитови до денс, рок и музика од 80-тите и 90-тите. Кликни и избери што ти лежи во моментот и направи си музичката листа по твој вкус. И отаму, одиме со ова. New Religion –

Taylor Swift ја слушавме во викенд утро со Elizabeth Taylor. Ете, тука е време да се разделиме, да ти посакам убав и пријатен ден. Имај убав продолжен викенд. Честитам празник, утрешен. И закажувам нова средба на радио во вторник во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, Канал 77, денеска сабота, 10. октомври 2026. Од 10, колегата Столе Наумов е во стадион. Убав ден!

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
3: Горан Благоевски.
4: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска Столе Наумов. Нашите наслови се Коски. Може и Коски и Луѓе. Цар Самуел, ослепени војници, ослепени историја. Можеме да дадем и квази археолози, авантуристи и пред се и над се политиканти. Наш гостин денеска професорот Оливер Андонов. Андонов, добар ден, како сте?
2: Добро утро и добар ден.
1: Благодарам како, да,
2: на поканата, господин Наумов. Слава на Бога, добро сум.
1: Пред колку време? Ве 3 години има? Како сме, но тогаш не беше реновирано студиот.
2: Не, ама секогаш е пријатно вака. Мислам дека дури на таа другата страна бевме, ако не се лажам.
1: Да,
2: студиото, да. Така, беше, тоа беше расправата во врска со фракцијата и причините поради што.
1: Да, фракцијата се уште постои. Фракцијата не ви постои. Одат некако реформите, ама кој е лут кога е на власт да се откаже? Обично тие работи се случуваат кога партијата е во опозиција. Мака што ВМРО имаше во времето на Георгиевски и за време на власт се формираше ВМРО Вистинска, ВМРО
2: Македонска. Не, имаме погрешен впечаток за тоа. Погрешна слика се создава. Не е поентата да се формира паралелна политичка партија, односно друга политичка партија, да, со предзнак, да, ВМРО. Поентата е ВМРО внатре да доживе промени, а промените не се нарекуваат реформи. Туку коренита промена на статутот и негово осовременување согласно тоа што сакаме да бидеме и каде сакаме да бидеме, во рамки на Европската Унија. Ако сакаме да одиме во Европска Унија, не можеме да имаме политички партии кои се апсолутистички политички партии. Понатаму, мислам дека нема да се согласам со вас по однос на тезата дека вообичаено може да се случи во опозиција реформи на партијата. Еве тоа го гледаме по однос на СДС. Значи, нема простор за една јасна, јавна дебата ниту кај нив. Кај нас не доаѓа предвид тоа да се случи внатре во партијата, да се развие дебата, бидејќи основната цел на фракцијата е промена на статутот и демократизација на партијата. А тоа ќе донесе како партија која е државотворна, партија која е од позиција на власт, партија која е владејачка партија, која многу години придонела за Македонија, партија која го носи акронимот ВМРО во своето име, а асоцира на борбата на македонската, за македонската државност, треба да биде демократска, за да може општеството и државата да биде демократска.
1: 25 подобри моди во јавноста, повеќе, ама добро, сега...
2: Добро, сега, се нив ги покриваат на друг начин. Дури имаше можност да ги викнат на да кажеме, на национални телевизии и ги поканија да гостуваат. Нас никој не сака да не покани, бидеќи сите се додворуваат на Мицковски конкретно.
1: А да се споите заедно?
2: Не, ние немаме идолошка спојливост. Тоа ви е добра провокација.
1: Не, нема да учествуваат. Нема да учествуваат на избори. 12.5. Они сакат да реформираат партијата и да се избере ново раководство. Всушност им пречи Филипче. Меѓутоа му понуди еден пакет за промени на Филипче. Ке видиме, би требало наредната или понаредната недела да дојде тука, па да разговараме со Филипче и на таа тема. А може би
2: лично не сум
1: и некој
2: оптимиста
1: од...
2: по тоа прашање.
1: 12.5. Како?
2: Не сум оптимиста дека ќе ги прифати, бидејќи многу се внесе веднаш зла крв, кој за кого работи, кој со кого работи, што работи. Таму се јас како дел од ВМРО ДПМН ги анализирам нивните состојби, што е малку чудно, нели? Но тоа е дел од политиката, ние ги анализираме состојбите во сите политички партии.
1: А зошто да не, мене ми пречи тоа? Тоа се наши внатрепартиски работи. Под вашите внатрепартиски.
2: Зависи
1: начуд работи и состојби живее. Како нема да се...
2: Потполно се согласувам со вас. И најголемата грешка која Филипче ја прави е иста тоа што ја прави Мицковски. Одбива разговор со сите оние кои не се согласуваат со него. Напротив, тој разговор треба да оди максимално до крајната линија на можноста да биде јавен, достапен до јавноста, да се видат позициите на едната и на другата страна, инако тука потоа во меѓупростор имам простор за разни обвинувања, овој за овој работи, овој за оној работи и така натаму. Тие денунции потоа се присутни во јавноста на разни нивоа, веројатно, низ емисијата ние ќе зборуваме и за некои такви појави кои се во основ дезинформации и создавање на пред се погрешна слика кај македонската јавност, која и во сериозни прашања се дезинформира и се доведува во заблуда, а потоа настануваат поголеми проблеми по државата.
1: Да, ама...
2: Е, тоа е демократизацијата, столе на партиите.
1: Ама на што ќе се сведе тоа? Разговор да ви викне и Мицкоски вас да ви викне и ви рече, ти подпредседател, ти... размена на функции.
2: Не, еве, конкретно можам за нас да зборам. Јас не знам каква е позицијата, но ние 12.5 разговори за иднината. За нив малце ми е чудно што воопшто таму се придружи левица и тоа создава дополнителни прашања зашто е тоа така.
1: Тоа е во смисла на окрупнување на опозициониот
2: тоа
1: фронт.
2: Требаше, напротив, тоа требаше тие
1: како
2: прво да си
1: го... шанса вакво ВМРО да помене да се...
2: Тие прво требаше себе си да си се решат во рамки на овој... во рамки на СДС, на СДСМ. Потоа, ако сака да прават опозиционен фронт, не да се ограничат на левица, кај се тука дел од политичките партии на, македонските албанци. Значи, тие не разговараат со никого друг да направат вистински опозиционен фронт. Така се, така јас во европски дух и современијето го разбирам тој фронт, идеолошко политички фронт. А ако така размислуваат, што треба да очекуваме дека некој од ВМРО ДПМН ќе се појави овој на сцена од страна на групата 12.5, па дури тогаш има да биде турлитава работата. А инаку, по оној дел што го кажавте, дека Мицкоски каже, ти ке бидеш ова, ти ке бидеш она, на фракцијата не е првенствено интересот да бидеме на партиски државни функции. На партијата интересот, на фракцијата интересот партијата да се демократизира, да се отворат дискусиите за погрешните политики кои ги водиме, кои се одразуваат токму врз целокупната држава и сите граѓани на Македонија, и да се отвори патот кон Европска унија. Но тоа може само низ демократизација на, преку демократизација на статутот.
1: Да, а се... демократи и партија ке нас е тоа...
2: Ама зошто е така, Столе? Зошто би било?
1: Незамисливо.
2: Како? Еве,
1: ајде, не, видите, ця, вие за Груевски сигурно имате добро мислење, затоа што во негово време станавте и министр за...
2: Е, сега ме влечете за јазик. Немам добро мислење од многу причини. Ние многу работи расчистивме
1: на... Бевте негов пулен тогаш. Тоа
2: нема никакво значение. Не, јас не бев негов пулен.
1: Лидерот
2: предлог на партијата.
1: Се и сеја беше.
2: Да, се согласувам во тој дел.
1: Зошто го велам? Затоа што сега многу луѓе ќе кажат Груевски владееше со цврста рака и се дрежеше под контрола. На Мицкоски тоа не му успева, он е по...
2: Нема врска, Мицкоски уште под цврста рака има воспоставено во партијата. Вие така гледате, вие не можете нигде ништо во основни... Еве, вчера имав разговор со едни луѓе поврзани со бизнис структура, на нивно барање разговара луѓето со мене. Вие имате тотална контрола од луѓе поставени од владата, кои во комуникацијата со нив кажуваат со кого се смеја, со кого не се смеја да се комуницира, постојат црни листи.
1: За комуникација?
2: За комуникација. И јас, еве, ако така сакаме да го дефинираме тоа со тој термин црна листа, па ние како фракција
1: сме некој ако се види со вас, некој ако се види со вас, тоа па одвор да поне готово, после крсно
2: се става. Тоа е, тоа е па посебно некој од повисоките ешелони ако седне да разговара со мене, верувам дека ние може да зборуваме за убавото време, може да зборуваме за лични работи, но некој тоа ќе го карактеризира како разговор против Мицкоски, бидејќи таму владе една изразена сујета кај човекот и една изразена еден изразен страф од нас.
1: Што се скарате страф... толку вие десна рака во бевте на него?
2: Прво не сум јас ничија десна рака, Столе, тоа е лоша метафора, да така кажам. Јас бев еден од добрите соработници, така да кажам, кој ја свати соработката на еден искрен и едноставно посветен начин за партијата и партиската идеологија. И ние не се скаравме, ние едноставно се разидовме во нашите ставови. Бидејќи, еве, сега кога веќе тргнавме во таа насока да објаснуваме, ќе ви кажам конкретен пример. Некаде 2020 година се случува јас на Кеј. Поминувам и гледам во Дион седи Иво Котевски.
1: Иво е од другата страна се.
2: Не, ама...
1: Во ВМРО.
2: Јас со Иво Котевски се знам пред да се знам со Мицкоски.
1: А новинар беше во Телма, да.
2: И јас се поздравувам и седнуваме, ај кафе да пиеме, да, и си зборуваме, не си зборуваме,
1: ама,
2: не
1: врзаме Јалко,
2: партиски. Не, немаше, мислам дека воопшто не допретме партиски момент. А беше некое утро така, се појави Борча Стамов.
1: Градоначалникот на Дојран. Што беше?
2: А тој работеше нели во МНР. Мислам дека се уште во МНР, момчо. се појави тој на доручек и тој седна со нас. И се некој тоа ја го фотографирал. Тоа се кодошки работи кои немаат врска со реално функционирање на една, на еден нормален демократски систем. За да потоа ми се јавува Мицковски и ми објаснува како јас сум бил близок со пленумаши, не како ги викаше, не ги викаше пленумаши, него конгресаши, така нешто беше.
1: Реформатори.
2: Не, вонреден конгрес тие што бара.
1: Ага.
2: А јас напротив ниту еднаш не се појавив во Мериот или Мериот коалиција ги викаше, така ми се.
1: Да, Мијалков е предводеш. Да, да се плаши да не
2: ниту еднаш не застана
1: за тази конгрес. Политички глават.
2: Во тој контекст една од последните наши преписки 21 година, мислам дека беше така жестока преписка, беше во однос на тоа дека предлагам да се свика еден широк конгрес на ВМРО ДПМН со делегатите, со поранешните функционери на партијата, партиски, државни функционери од секој период, за да може едноставно со тие луѓе да се определи каде ќе оди понатамошната генерална политика на партијата, бидејќи ние тогаш лутавме многу. После изборите 2020 бевме, нели, ни на небо, ни на земја, што се вика. И неговиот одговор беше, мислам, се обиде да биде малициозен, а и, не знам, саркастичен во тој контекст, вели, а да ги поканим или и на Лјупчо Ѓоргиевски тие, што беа од времето на Лјупчо Ѓоргиевски. И јас морав да му одговорам, па веројатно треба да ги поканиш на чело со Лјупчо, бидејќи тоа е обединувањето на идеологијата ВМРО, ако, како поранешен председател на ВМРО ДПМН, да се врати во ВМРО и да престанат тој тип на делби.
1: Малку потешко, во него време ВМРО да понеше пробугарски или така му беше наметнато, а сега е
2: тоа. Па токму тука е проблемот на идеолошкото прашање и на крајот ја завршив со тоа во мојот коментар, му реков, кога можеш Гордана Силјановска да ја ставиш да ти биде пратеник од партијата и некои други кои беа еклатантни членови на СДС сега да бидат во ВМРО ДПМН, не се поставува прашање за членство, за присуство на еден општ обединувачки конгрес или не знам.
1: А вака кој зборувате, Мицковски дело реформаторски, значи не му е битно членството во партијата, надпартиска функција, председател со Силјановска, Давкова направил добра работа.
2: Ова вам вие. Не, тоа не е така. Не е така. Тој не делува реформаторски.
1: Личноста, квалитетот му е битна. А не
2: добро,
1: а не
2: се ќе предаве во хумористична емисија, ќе предаве во хумористична емисија или вие со вашиот сарказам сакате да разбудите кај мене дополнителен коментар. Некој вака наивно ако слуша и ако прифаќа се како сликички, а не како суштина да ја погледна од задната страна, ќе каже да, тој успеа да ја придобие една Силјановска која беше против независноста на Македонија. Не, тој не ја придоби, не ја затоа, тој ја придоби заради спроведување на некои други интереси кои денеска ги гледаме какви се. Затоа немаше интерес да се направи еден општ конгрес на ВМРО во кој ние ќе излезевме со дефиниран став.
1: Не ми разберте поентата и од партиски аспект. Кога предлагаш председател, треба да ја расшириш приказката, да не се затвориш во партискиот табор или во таборот кој што
2: да,
1: има само партиски.
2: Се согласувам и
1: гласаш.
2: Статутот на ВМРО.
1: И затоа од тој аспект Силјановска Давкова е добар избор, може би, не може би сигурно, затоа што за неа може да гласат не само ВМРО ДПМН, туку и СДС
2: и Либерална партија.
1: А може да одбие некој од ВМРО да гласа, веќе ако така зборуваме.
2: Да, секако, но
1: тоа е работа на проценка, на анализа.
2: Да, и затоа некој навреме, тоа не е сменето во статутот. Дури ни Панчев Тошковски тоа не го смени, го остави така по дефолт да стои. Уште од времето на Лјупчо беше така статутот регулиран, дека за кандидат од ВМРО ДПМН за председател на републиката
1: не мора да биде член.
2: Не мора да биде член и може секој да се пријави. Само да ги исполнува уставните услови. Што направи Мицковски за да успее Силјановска да биде кандидат? Тоа луѓето го забораваат. Извади конкурс со посебни услови кои никаде не се предвидени по статутот. И се спротивни на статутот, бидејќи статутот не вели, се регулира изборот со правилник. Туку е регулирано во неколку членови таму и неколку алинеи, сега да не се навраќам да не барам точно каде беше при крајот на статутот, точно беше регулирано како, како се избира кандидат од ВМРО-ДПМНЕ за председател на републиката. И да не заборавиме една работа, ние како фракција поднесовме до Управен суд тужба за постапката по однос на кршење на членовите на статутот, бидејќи се оневозможи на било кој друг, се бараше од, од членовите на, на, на, на конвенцијата, да дадат подршка 30 од нив за да се кандидира тој човек. Таму не е никаде предвидена една таква работа, а дури ние ги знаевме членовите на конвенцијата кој се. Значи, на секој начин, всушност, што направи тој? На секој начин ги ограничи и минималните демократски услови во статутот, ги ограничи за да наметне свој кандидат и таа се

0: sluge koji dojde do predsjedatelji na državu, a nikoga što ne bile vodači na politička partija.
1: Eto, dozvolite. Misko se je kažat, ama uopšte ne mi se dopadja. Ama uopšte.
2: A Filip će mi se dopadja?
1: Mnogo važno. Filip je doktor i on treba da bude tamo na rabotu mjesto u državno bolje.
2: On i da laže doktore, nema prostenu.
1: Ne, ne treba da bude tamo.
2: A čekaj da sa, kako gi gledate ovije sa što barat reformimo sa sama?
1: Dozvolite mi, profesor, uvao što vas takam direktni kontakt.
0: Ajde, povjelite.
1: E, znači, vi ste, znači, jednostavan čovjek, ste opredeli za ta partija, niko ne je protiv, međutim, во срцето на вас ви лизи цела Македонија, заедничко со сите галјани. Тоа мене многу ми се допаѓа. Е, за Амитковски, знатан човеку, најефтино гориво имаме, па најефтино гориво. Човеке, бе човече, со една моја плата, колку може да купувам гориво?
2: Да, да, бе разбирам, тоа е
1: плата,
2: номинално е така.
1: Така, а аз го
2: претерам. Ама реално, да, добро, бе разбирам.
1: И се ми се допаѓа тоа човек. Ете, уште едно прашање имам. Јас сум учен на македонски јазик и основно образовани и средно и не слушав и на факултет. Така, меѓутоа не дипломирав, на жал. Така беше ситуацијава. Јас работав на трговска организација.
2: Ви честитам, македонски зборувате по...
1: По-добро од македонците
2: зборувате. Литературно, граматички, од многу, многу македонци. Ова треба добро да го слушаат и да го знаат сите тие кои што се крстат и се удираат во гради цело време зборувајќи за идентитетот. Ако јазикот ни е еден од основните елементи на идентитетот, вие тука имате чиста десет.
1: Многу имам читана литература, поготово од македонските писатели, Стале по Дниго, Прлицев, имам Сердарос, имам много романи читани от, как се че, Язико се озаде, Блаже Конески, имам много читани. И зато и го совладува на македонски язик. Добре, защото стави читани на македонски и било ми е. А най-много ме нервира дури и медиумите. Кади се да медиуми, се дешава частна реч, част во част, не знам што, се употребуват франски зборови.
2: Ајде, дайте за коските, за само ли имаме и други слушатели, мора малку динамика да набием.
1: Чекай, уште едно прашање имам до професорот. Професоре, значи Македонија е во склоп на Авној од 1943 година, се согласија да биде заедно ние и ние то од 4 јули, со денот на Борисот, што беше, и така и настапивме ние со 11 октомври, ево утре нека ние 4 11 октомври, пукна првата пушка при Лепи Куманово,
0: каде покрој денот на антифашистичката борба.
1: Не, така, фашистичка, да, овие нашите...
0: Антифашистичката?
1: Не, така, овие нашите хокси тука што не гняват денес, за жал, но се се пишма за еден ден, па тоа ще е за тоа, бајхме што не бевме заедно, уште порано да ги поддржиме македонците или Македонија, како сакате.
2: Добро, добро, пократко, ајде, полека треба да завршуваме.
1: Оте редко се јавам, одамна не сум те слушал да гледам. И сега, професоре, значи, Авнојска Југославија е формирана 43-та година, 29-та година во Јајце. Наш представник немаше од Македонија, поради временски услови, така сум учил во историјата. Дали било така, не знам. Она така да
2: дискутира. Добро, кое ви е прашањето?
1: Е, само мате. Значи, позор стране на Асном, поставил името Македонија, Народна република Македонија. Па 74-та социалистичка република Македонија, па 91-та кој беше референдума на 8 септември за дали да останеме во Југославија или да се одвоиме, така беше прашањето, и се одвоиме, и на 17 ноември 1991 година станаме поранешна република Југославија. бивша Југословенска.
2: Македонија. Поранешна Југословенска република
1: Македонија. Така, Македонија. Зато што
2: добро, кој е прашањето?
1: Сега само малку, тоа е дозволи.
2: Ама не можам повеќе, директен прашање. Немаме време повеќе. Треба и за само да кажете нешто.
1: Е сега, ќе кажеме и за него збор два. Е сега, кога ние сме биле Република Македонија? Дали воопшто сме биле ние Република Македонија? Значи до
2: Добро, ви ја разбирам. Сме биле социјалистичка, окей, обе.
0: Сме Република Македонија, уставот се 91 година не дефинираше како Република Македонија. А
2: меѓународна
0: Југословенска Република Македонија станавме 93 година со влезот во Обединети нации.
1: Да, ама уставот не влегоме како Република Македонија. Легоме како поранешна. А не признаа 130 на земји Република Македонија.
0: Како Република Македонија.
1: Така, не признавам, а не бегме во уставот.
2: Да, да, и знамето од Вергина не било никој во Обединетите нации, него веројатно со
1: Република Македонија.
2: Добро, за цар Самуил, што сега сакаш да кажеш? Дека бил, може би, албанец?
1: Цар Самуил, пред, имаше една дебата пред двете вечери на 24, мислам, дека беше телевизија. Имаше еден, ама не видов кој е тој албанец, што кажуваше за цар Самуил. А јас па од други извори, од порано се знам, цар Самуил има некој потекло од Ерменско потекло, мислам да кажат овие стоецките бивши републики. Само негде, па дошло овдека, па се женил овдека, па фамилија, па онова и стана цар.
2: Тоа мислам дека го пишува бугарски историчар, Овчаров ли как се?
1: Дали е така, не знам, треба да научам.
2: Добро, има и други, има одредени информации дека коските на Иван Владислав, роднина на Самуил,
1: државата и на
2: Јован Владислав, дека биле во албански манастир.
0: Не.
2: И дека
0: тие коски,
2: тие коски, ако им се направи ДНК и се споредат со овие сега што се однесени во Софија, ќе се види дали има некаква врска, дали овие коски се на Самуил. Добро, тоа по детали ќе го зборуваме пораста. Благодарам за увајето, уште еден слушател јаме. Добар ден.
3: Ало, добар ден, Митре Пиловски, се ало од Прилеп.
2: Ајде, кратко ве, замолвам.
3: Вака, премногу се занимаваме со минатото и со историјата. Јас и вие, и сите ние...
2: Ви честитам, не... имате право, ама многу е сладка историјата за зборување, приказки. Ние како да овие 35 години правиме држава за нашите предци, а не за нашите потомци.
3: Ве молам да ми дадете повеќе време.
2: Не можам да ви дадам повеќе време. Имате 3 минути, ајде. 3 минути, поверете, брзо, ајде.
3: Значи, да не живееме во минатото, да живееме во денешницата и во иднината. А денешното време во Македонија е катастрофа невидена. Затоа што минатото ни ја уништи денешницата и иднината. Треба да ставиме пресек дека со минато не се живе, со денешно и со идно време. Ова држава нема стратегија и план како да твори услови за секој свој граѓанин да има безбеден, здрав, достоинствен и долг живот. Тоа е граѓанско општество, а тоа значи функционирање на правната држава и доминација на средната класа. Ова го има во Исланд, Норвеш, Финска, Данска, Фарски острови, Лихтенштајн, Луксембург, Сингапур. Зошто во овие држави најмалку се иселуваат луѓето? Затоа што имаат најдобар систем во светот, општество на благосостојба со функционирање на правната држава. Ние имаме мал број на големи богаташи со корумпирана власт и сето друго беде сиромаштија, несигурност на животот и имотот на граѓаните. Јужноамерикански систем и азиски систем. Треба да го струшиме овој систем и да гледаме пример од овие држави. Како нивното население живее денес и утре, не во минатото пред 10 или 15 века. Јас живеам денес и утре. Мојот живот зависи од денес и утре натаму, и вашиот и на сите нас. А минатото е завршено време, што било поминало. Значи државата нема стратегија, затоа треба да дојдат луѓе со визија, со патриотизам, да го подобрат животот на обичниот граѓанин, затоа што има...
2: Добро, имате ли прашање? Ајде, вие како гости се да сте во емисија.
3: Тото ни се селува по 25.000 луѓе годишно до 30, поради овој корумпиран систем што владе 81 година. Мора да го срушиме овој систем, во спротивно ќе останеме територија без луѓе. А кога имаш територија без луѓе, немаш држава.
2: Значи, добро, благодарам за увајето. Ако имам уште еден слушател, ако не, реклами, па се враќаме.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, ако може. Ако може.
8: Скопско. И се е можно.
10: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Трејко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Стадион. Гледате радио на YouTube.
2: Оливер Андро, професоре, ќе одговорите на овие некои прашања или коментари беа повеќе?
0: Беа повеќе коментари, мислам дека не знам од каде да ја врзам поентата на одговор за тоа, бидејќи во еден дел со луѓето ќе се согласам силно дека ни треба сегашноста и иднината за да може нацијата да се засили и да обстои. Во друг дел ќе кажам дека сум пријатно не изненаден, него пријатно се чувствувам кога гледам колкава совест има кај македонските граѓани, без разлика на нивната народност на припадност, кои ја сакаат оваа држава Македонија и кои сакаат да таа функционира како што треба по закон и устави, по закон и устав, и дека за нас всушност и за граѓаните на Македонија, за ова убава македонска нација, е религија представува уставот. И тоа многу ме радува кога го гледам како таква појава кај нашите сограѓани. И тоа ми дава надеж дека ќе се менуваат работите. Од друга страна, благодарам за позитивното мислење, но како што рековте, вие ми прават мечки на услуга, некој тоа ќе го употреби во политичка пропаганда против мене. И ќе напоменам уште еднаш, председателот на државата може да не биде лидер на политичка партија и може дури и да не биде предложен од политичка партија, туку од група граѓани, тоа и уставот го овозможува, но премиерот е во секој случај крајно дефинирана политичка личност, односно идолошко политичка личност, бидејќи доаѓа од определена политичка партија која преку премиерот, односно владата, ги спроведува политиките, бидејќи не сме парламентарна демократија, не сме
2: председателски систем.
0: Od 96. godine.
2: 96.
0: Da.
2: Dve godine pred prvata pobjeda, tako?
0: Da.
2: Imaš je pobjeda, ne formira vlada. Prvata beše na vama
0: roda. Prvata beše 90. godina na izborite, ne li?
2: Da.
0: Potom беа 94. изборите и тогаш бев активен во партијата, ама официјално членство пристапив 96. година во Обштинскиот комитет во Куманово.
2: Че ми олесни мискуски рече, ке си за мене, за разлика од СДСМ Филипче, не сега да си.
0: Сигурни сте во таа изјава? Јас не сум, затоа што пак ме враќате на статутарните одредби. Да, статутот во овој момент стои така, дека
2: Поред вас, ако си замине, кој има најголеми шанси?
0: Само момент, председателот на ВМРДП не може да биде во три последователни мандати биран, но...
2: Нема, тоа е лична работа, јас веќе не сакам, си одам, се повлекувам.
0: Па добро, тој многу пати ми се кажал сакам, па не сакам, така да не, многу не се врзувам за тоа, но тоа што ме загрижува мене, прво е дека председателот на партијата не може да биде повеќе од два мандати председател, дали е тоа последователно или со прекин, повеќе од два мандати не може. Второ, дека дека статутот председател на партијата не може да го менува извршниот комитет, ова е централниот комитет. Кај нас централниот комитет го менува статутот, тоа се 130 луѓе кои ги бира и назначува председателот на партијата, според сегашниот статут, таква е поставеноста. Тоа треба да го прави конгресот на партијата како највисоко тело. А и Централниот комитет е помеѓу два конгреса и Централниот комитет треба да исто биде биран од, односно бидат представници на членовите на партијата, односно на обштинските комитети пред се, и тие да го бираат извршниот комитет кој ќе го предложи председателот на партијата. А сите членови на партијата да го бираат председателот на партијата. Е, сега да се вратам на вашето прашање, кој мислам дека ќе биде? Мислам дека ќе биде поприлично хаотична состојбата во партијата, бидејќи има многу претенденти кои сакаат да го земат местото на Мицкоски.
2: Обично до сега, кој ќе кажеше лидерот во заменување, тој беше. Најчесто беа, колку и да се лути некои, октруирани беа.
0: Не, точно е тоа.
2: Од Георгиевски,
0: Груевски. Георгиевски не беше октруиран, тој не, беше
2: спорува, да,
0: ама, Георгиевски, да, Груевски беше.
2: Јорчев беше најпопуларен, ама Груевски победи.
0: Да, знаеме што се случуваше тогаш во Охрид.
2: Сака и други да бидат.
0: Тоа беше 2003-та во
2: Охрид. Мицкоски, ама
0: па јас
2: беше кажано.
0: Директно бев учесник во случувањето за изборот на Мицкоски, ова со Груевски го гледав од една друга дистанца, ваму бев директно вклучен. Дури себе си од ова перспектива можам да си го сметам како пропуст политички и неискуство политичко, така јас сушност соберав подписи за од делегатите за Мицкоски, а не ги собрав за себе. Иако имаше една појава тогаш, се обиде Јанушев да оди во комитетите во поприличен дел во Источна Македонија и Повардарскиот дел да собира подписи и го одбија.
2: За Мицкоски?
0: Да. И потоа јас отидов и јас ги собрав подписите, иако тогашните делегати ми велеа за тебе ќе подпишеме, за него да не подпишуваме, јас инсистирав да подпишат за него. И така и беше тоа реализирано. И јас знам дека мојот углед помеѓу партиските членови... Што е
2: петата, чуве се од тие на кои што си им завршил добро?
0: Па, видете... Поентата е повеќе политичко неискуство. Очигледно, може би, требаше да послушаме на моја драга пријателка, која во тој период беше во партијата на не толку високи функции, но имаше добро согледување за состојбите во партијата, и која ми кажа тогаш со уште некои луѓе дека би било добро јас да се кандидирам, но јас не сакав. Јас...
2: А вие, кога собиравте подписи, го послушавте Груевски?
0: Не. Јас со Груевски тогаш не разговарав. Честно, значи да си кажеме, јас тоа
2: искрено бевте за Мицкоски.
0: Искрено бев, затоа што со Мицкоски разговарав.
2: Факт е дека Мицкоски беше протежен на Груевски и на Мјалко тогаш.
0: Не, Мицкоски, јас не знам дали бил директно протежен на Груевски, но беше протежен на Мјалко.
2: Така.
0: И таму имаше некои работи кои не беа пријатни да се случуваат, и јас со тогаш Тони Михајловски беше вклучен во тоа, ги спречивме да не се случат на полош начин, со против кандидатите на Мицкоски.
2: Се разочаравте вие од раководството и Михајловски се разочара.
0: Не, вака,
2: сега
0: ќе ви кажам што се случуваш. Сушност, не е тоа разочарување од раководството, тоа е непочитување на она што сме го разговарале како, пред се како идеолошка основа, не како личностна основа. Некако лична потреба на, на професорот Андонов, дали ќе биде министер, ќе биде, не знам, на некоја државна функција или така нешто, не. Тоа е идеолошката основа. Јас кога сум разговарал со Мицковски од позиција на кандидат, а и претоа како генерален секретар, па за локалните избори, нели ние претходно имавме локални избори 2017 година, тој беше носител во Скопје. Така? На една пресконференција, кај што мене ме праша, јас ја водев пресконференцијата, ме праша во врска со оставката, нели тој си даде оставка од позицијата председавач на совет, не председавач на совет, туку член на совет на град Скопје, бидејќи ја водеше листата. Јас реков тогаш бев сосема коректен, прашите го него, немајте мене да ме прашите, ја портпарол личен, туку зборувам во овој момент за одредено прашање кое ја допира партијата. Во тој период, кога јас и Мицковски сме комуницирали, кога јас влегов во неговиот кабинет како советник и како координатор на сите партиски груп, овај, комисии, тој пред самиот негов избор и на почетокот зборуваше една политичка траекторија. Тоа беше Европска унија, тоа беше НАТО, тоа беше разговор поврзан со нашиот пробој кон Европа и како политичка партија, нашето чистење од сите негативни ефекти што ги имавме во еден период. Но дојдовме во ситуација да одеднаш тој ја промени траекторијата на движење.
2: Ќе зборуваме на крајот, затоа сега се префрлиме на друга тема. Имаше, затоа ајмо со Груевски, јас имам, зашто јас имам печето дека вие постојано сте во комуникација со Груевски, дека имате добро мислење за него?
0: Еве, тоа не е тајна, јас ќе го кажам јавно уште еднаш пред целата јавност, преку вас, господин Наумов. Последната моја комуникација со Груевски беше на 31 мај 2023 година. На средба во живо во околината на Будимпешта. И ние тука ги расчистивме сите наши прашања кои беа како дилема. Ние не сме во тој контекст блиски, јас сум имал нормална комуникација со него и јас можам за него да кажам и коректни работи. Прво, како човек бил коректен кон мене, што исклучително го почитувам. И од друга страна, позитивно што можам да кажам е тоа што на сите мои укажувања, дури и негативни кон него, кон неговите политички постапки, не се има на лутен. Може би се лутел, може би било тешко.
2: А не би го земал за зло.
0: Не би го зел за зло.
2: На мој што немате добро мислење.
0: Во кој смисол немам добро мислење?
2: Немам баш добро мислење за него.
0: Па не, немам, не се работи тоа, него кажав тоа така, баш немам добро мислење за него, него дека ни се прекинати комуникациите и не сакам се тоа да го ширам повеќе. Немам добро мислење во политички.
2: Колку тежи сега?
0: Па не сум убеден дека многу тежи, пред се мислам дека нема да сака да се врати. Тоа ми е како еден силен впечаток и мислам дека сите шанси за да се врати ги испушти. Можеше да се врати и мислам дека не е ни заинтересиран да се врати.
2: Тоа е 23-та што разчистивте, ве убедуваше да не работите да зборувате против Мицковски, туку да се...
0: Па може да се каже, ако се гледа тоа на еден така малце подлабок начин, да. Мене ми беше јасна неговата позиција во каква... лична позиција се наоѓа, каде живее, во какви состојби се наоѓа човекот, каква е контролата врз него, така да кажам. Дури и местото каде што се видов ми беше јасно какво е местото и како функционираат работите. Јас кога стигнав
2: што таму, местото мене... од безбедностите служби е или хотел некој ексклузивен?
0: Тоа предпоставувам дека беше предпоставувам, тврдам дека беше. Не. Си беше ресторан, нормален ресторан.
2: Аха.
0: Така, но самото моје доаѓање таму беше пречекан од човек како собственик на ресторанот, кој рече седнете на таа маса, вие сте за премиерот. Така, значи, некој знаеше зашто доаѓам. Лично сметам дека како и секој политички лидер направи одредени грешки во своето постапување, но знаете како, на луѓето кои се на власт, некогаш, посебно од една временска дистанца, не можеме некој работи да им земеме за зло, бидејќи не сме биле во нивните чевли. Но треба да си признаеме дека од денешен аспект тие постапки се погрешни, да кажем. Е, сега, ние конкретно тоа го расчистивме со Груевски по неколку прашања и така да од тогаш наваму немаме никаква комуникација не сме имале. Сметам дека нема да се врати на политичката сцена, сметам дека само во сеќавањата на луѓето тежи, ние мораме да бидеме реалисти. 10 години поминаа како Груевски не е на власт и повеќе, така е?
2: Да.
0: Повеќе од 10 години се поминати. Тој од 2018-19
2: замина.
0: Живее во Будимпешта, тоа се цели 6-7 години, не е тука. Тој е на црната листа, има проблем со тоа. Значи, еден Додик успеа да се ослободи од црната листа, тој не успеа и покри сите обиди да испреговара нешто. Значи, какви се неговите односи со сегашната влада на премиерот Маѓар, нема да ги коментирам. Ако се... Иако имам информации, да, се... јас се видов со... Имав прилика да се видам со Маѓар кратко, да скршиме лав муевет, што се вели за некој прашање.
2: Со кого?
0: Со унгарскиот премиер, актуелен.
2: Со Маѓар?
0: Да. Во се видовме на Блет.
2: Аха.
0: Да, кратко продискутиравме. Нема да коментирам ништо во врска со тоа...
2: Господелете, Груевски?
0: Да, нема ништо да коментирам во врска со тоа како разговаравме, но мојот печаток е дека ќе остане там.
2: Сега да се фокусираме на...
0: Не дека нема да биде заинтересиран за Македонија и што се случува, ќе остане човекот таму. Така
2: се фокусираме сега малку на историја.
0: Тоа се лични работи, така да нема потреба да го потресуваме човек.
2: Има и прашања за...
0: Пред да влеземе во историјата, може нешто само
2: да
0: кажем.
2: Да.
0: Да ја завршам темата која почнавме како дојде до конфликтот со Мицкоски, а е врзан со историјата.
2: Со историјата?
0: Да, сега ќе ви го раскажам моментот.
2: Ајде.
0: Токму во истиот период кога се 2021 година допишувавме во врска со решавање на внатрепартиските судири и тензии кои се случува, Мицкоски имаше еден настап кај еден ваш колега на локална телевизија и таму зборуваше за капитулација на Бугарија во Втората световна војна. Ако се сеќавате пред тоа, тоа беше, значи, беа врзани тие настани, сега што ви ги кажувам неколку, беа врзани во многу краток период. Пред тоа имаше Николовски настап кај вас, каде што кажа дека успешната дипломатија на ВМРО-ДПМН е предизвикала да не се прифати бугарскиот предлог историјата да биде дел од преговарачките рамки во иднина во...
2: Тоа беше поврзано со Кирил Методи.
0: Така,
2: кога Бугарин го прогласува...
0: И тогаш реагира словаците и чесите, ама тие си реагира во Европска унија од собствен аспект. Вие не знам колку знаете и вашите гледачи дека во уставот на Словачка, мислам и на Чешка, Кирил и Методи се внесени како дел од нив.
2: Па добро, Ростислав кај бил
0: се? Не, се тоа јасно, историскиот аспект. Но тоа го злоупотреби Николовски тука, и реакцијата на словачката и чешката амбасада во Скопје беше буквално уште траеше емисијата кај вас. Јас знам, сеќам, не бев во Скопје, негде надвор бев. Ми се јави амбасадите и двете амбасадорите. Јас имам, како и денеска, имам лична комуникација со луѓето. Ми се јавија да ми укажат на тоа, те молам, кажи кај вас во партија да кажа дека е лапсус, грешка и така натаму, да не се, затоа што ние ќе реагираме на сето тоа. Тоа беше исто, нели, сабота. Јас се јавив истиот ден кај Мицкоски, тој ми рече, ќе видам, ја ќе разгледам, нели, така, не? Во понеделникот тие ме предупреди уште еднаш, јас му реков на Мицкоски, ако не се оградиме или Николовски не излезе да каже дека направил лапсус, не е баш дипломатијата на ВМРО, туку дека сакал да каже дипломатијата на ВМРО се согласува со ставот на Чешка и Словачка, тие ќе излезат во вторникот на пресконференцијот, како претходно на Хомлендот, кој се одржува секој вторник на амбасадите на земите членки на Европската унија во Македонија, ќе излезат со заеднички став таму, па оттаму на пресконференција. И не реагираше Мицкоски на тоа, се случи пресконференцијата и таа пресконференција, мислам дека многу ни донесе штета, пред се во меѓународниот углед, дека се служиме со манипулации. Таа работа, јас од овој аспект, гледајќи ја наназад, ја врзувам со една исклучиво интересна работа која е карактерна за сегашната политика на нашата партија, а тоа е измама на собствениот народ за обстојување на власт. Што е нечесно кон македонските граѓани, пред се кон членовите на ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи ние како членови на ВМРО-ДПМНЕ го носиме и товарот на политиките на партијата, без разлика дали сме на функција. И сега да завршам со третиот елемент од тоа. Се спречкавме тука со Мицковски, влеговме во еден конфликт и третиот елемент беше кога после емисијата кај тој ваш колега, на која тој кажа дека Бугарија во Втората световна војна капитулирала, јас му се јавив, знам дека беше нешто навечер, веднаш после емисијата, околу 10 навечер, и му викам, ти си председател на ВМРО ДПМНЕ, ти мора да ја знаеш историјата, ти не можеш да зборуваш неповрзано. А ние имаме искуство дека имаше неколку такви изјави, па еве и последната сега една таква изјава беше многу несмасна. Ајде да не бидам премногу строг.
2: За Блецки.
0: Да. И тој ми вика, како...
2: Тука, ќе ви кажам, не сте во право, затоа што ако мислите на тоа дека коските на Гоце Делчев се вратени 46-та, 47-та е Блецкиот договор и дека тоа не е поврзано, не сте во право, затоа што е поврзано. Коските се вратени преварително, што би рекле бугарите или кои, за да се одоброволи југословенската и македонската страна, зашто поповолен Блецки договор.
0: Да не шетаме сега навамо.
2: Да, добро, ај, завршите го.
0: Значи, ај да видиме точно кога се вратени коските на Гоце Делчев 46-та година, бидејќи 46-та година, ово има многу врска и со тоа, 46-та година е Париската мировна конференција по завршување на Втората светска војна, така?
2: Така.
0: На таа Париска мировна конференција, а предходно да кажам дека на 9 септември 44 година Бугарија ја менува страната. Бугарија не капитулира. Тоа е поентата. Суштината е на фактографијата. Историјата се темели врз факти.
2: Во нашите учебници што пишува?
0: Не знам сега што пишува. Навистина не знам. Не сум видел учебник по историја да видам. Веројатно треба да е за четврта година или за осмо година кај што се проучува Втората световна војна.
2: Јас мислам дека така учевме. Бугарија капитулираше и после тоа...
0: Не, Бугарија нема... Значи, од тројната оска, тројниот пакт, имаат капитулирано Италија 43-та година во септември, Германија на 8 мај 45-та и Јапонија на 2 септември 45-та. Тоа е тоа кој капитулирал официјално и така и се ставени во повелбата на Обединетите нации од Сан Франциско уште направена, каде што се
2: Бугарија света, како се третира во светската историја?
0: Како припадник...
2: А направиле преврат, се сменила власта, дојдоа комунистите после и направија масакр и они таму. Велат дека 20.000 луѓе се...
0: Секако. Сега не е тоа спорно дека направиле масакр и правиле се и се што.
2: На царскиот двор и на...
0: Ма не само тоа, на интелигенцијата. На... Тоа е еден темен период кој исто треба да си го рачитат, и... како што самите треба да си ја признаат приказната дека во периодот 41-44 до 8 септември биле дел од тројниот пакт. Дали активно учествувале во борбени дејства на територија на поранешна Југославија, зашто ти учествувале во реокупација на делови од кралството Југославија, не на Македонија како држава, значи тоа е меѓународно правен факт, били? Или учествувале исто така во окупација на делови од Грција, денешна Грција.
2: И па тие артефакти Тракија. Што ги враќаат се, од кај се?
0: Не, тие се земени во Првата светска војна.
2: Во Првата? Да. Па и тоа земали во Втората, сигурно?
0: Во Втората нема ништо скоро земено. Зашто се езеле во првата.
2: Не, ако зборуваме за навика и за однесување...
0: Во Втората светска војна, во Втората светска војна кај нас се земени 43-та или 44-та година се врчени археолошки ископувања во Требениште и две златни маски се наоѓаат во Софија. Од Требениште, а две се во Белград во периодот помеѓу двете светски војни што се ископани.
2: Че не крадале сите?
0: Тоа нема збор, не крадали русите. Почетокот на 19 век руски дипломати шетаат низ Македонија по манастири и собираат се што најдат. Старословенски материјали, едно друго, икони, се собираат.
2: Османијите не ги интересирало, беговите...
0: Не, тоа е друга приказка. Османијското царство функционирало на милет систем, ќе дојдем и до тоа, ако ќе зборуваме за Самуила после и последиците од тоа. Но, да се вратам, да ја завршиме поентата, да го ослободиме, што се вика Мицкоски од муавет. И тој тргна во еден разговор со мене буквално, абе зашто ти мене ми се спротиставуваш постојано? Вело, не се спротиставувам, ти кажам дека треба да ги зборуваш фактите. како председател на ВМРО ДПМН мораш да зборуваш факти, не можеш да зборуваш глупости за да го народот придобиеш на своја страна дека еве ти си голем заштитник на Македонија. Каков заштитник си кога ние еве денеска ги гледаме последиците од таквото однесување. Ние сме ни на небо ни на земја, не знаеме кој пат ќе го фатиме. Не знаеме кај тераме. Но факт е дека 46-та година Бугарија, пошто Мицковски тогаш рече, еве го вика парискиот мировен договор, види го. Абе, убаво кажа, тоа е париски мировен договор, тоа не е акт за капитулација. И Бугарија, како и Унгарија, како и Романија, како и Словачка, е сврстана во делот на припадници на тројниот пакт. Да Југославија, Кралството Југославија, на 27 март не го урнеше со протести, сега да не навлегуваме во,
2: беа, тоа,
0: во,
2: да.
0: во детали историски, да. А да завршеше Втората светска војна пак со пораз на Германија, како што заврши, и Кралството Југославија ќе беше припадник на тројниот пакт. Зашто зборуваме?
2: Сувенскиот договор се договорени многу работи што сега не се признаваат, не се прифаќаат.
0: Вака сега.
2: Тука имаме една друга...
0: Тоа е нешто...
2: Блескиот договор, бат што го зборува? Да признае дека биле еве не фашистички окупатори, ама биле во сојуз со Германија и со Италија.
0: Не може, сега не се работи тука за признавање. Знаете, вие, еве, земете ја Словачка.
2: Се зборува и за реституција на овие артефакти, и за тоа се зборува, мислам.
0: Само момент. Значи, два различни моменти се 46 и 47. Два различни моменти се 46 и 47. Прво, ако зборуваме за некој нешто да признае...
2: Ако тоа го направеле бугарите, нема да плакаат репарации. Значи, тоа мислам дека така, таа добра воја е поврзана една со друга.
0: Ние можеме така да го толкуваме. Де факто. Само една мала...
2: Веројатно и Сталин завршил работа тука.
0: Сталин 100% што... завршил работа, бидејќи биле други геополитичките односи. Но...
2: И Тито до 48 го слушал, така, толку-толку.
0: Една линија на она што рековте вие, признавање или непризнавање. Кога ќе разговарате вие со унгарците и со словаците, па дури и со романците, тие најчесто сакаат да не зборуваат за прашањето околу Втората световна војна. Иако Романија и Унгарија активно учествуваат против во војната против СССР.
2: А се борат на рускиот фронт,
0: да.
2: Романците кога... имаат своја единица.
0: И романците и унгарците.
2: И унгарците.
0: Кога зборувате со нив, тие ќе ви кажат, абе, тоа не е баш пријатно за нас да разговараме за тоа, дај да го тргнеме на страна. Како што за русите не е пријатно да разговараат за тоа дека од 27-8 август, кога е подпишан договорот Молотов-Рибентроп 39-та година, до 22 јуни 44-та година, до нападот од операцијата Барбароса, тие не се непријатели, тие се сојузници.
2: Так.
0: Втората световна војна за волја на вистината не ја почна само Германија. Ја почна и СССР, тоа изврши напад на дел од Полска и ја окупираше Полска до реката Бук.
2: Добре, и британците имаат тука една срамна, Чемберлен и...
0: Ама, Чемберлен предходно има срамна, предходно, со да. Минхенскиот договор и жртвата на Чешка.
2: Чешка, да. А инаку да. Биле обврзани да ја бранат.
0: Секако, но... Ние не можеме да фатиме сега иста приказка и денеска и тогаш. Денеска се различити геополитичките односи и тоа е сосема нормално, па државите меѓу себе именувале страни и војувале и не војувале и така натаму. И сега немаш ти вечни непријатели, тоа што ние се обидуваме од Втората светска војна да го пресликаме сега, ајде да го пресликаме и врз Италија. Па италијаните беа окупациона сила во Западна Македонија, така?
2: Беа, да. А биле кротки, биле добри. Биле.
0: Ма сега, тоа се раскази сега.
2: Ако ги прашате стружаните.
0: Да, ние можеме да зборуваме за тоа и за волшебното самарче, нели како беше италијанец од...
2: Ванчо Николески.
0: Да, италијанец
2: од... Тоа е за Дебарца, за тој крај.
0: Да, италијанец од... Баш за Струга, за Струшко и за Дебарца. Италијанец од, како се викаше таму, нели... Амиго, што го вика и така. Тоа се раскази сега, ние митологија...
2: Симпатично е. Прикажа,
0: ние да. Можеме симпатично да ги прикажеме сите. Ако се водам од расказот на еден...
2: Тој е пропаганден наратив.
0: Да.
2: Во сите тие серии, филмови, бугарите се прикажени како...
0: Ама, ја тоа сакам да ви кажам. Тоа е, ама, ајде ќе го допреме и тоа, и нема многу да се задржувам, да. Само да ви кажам, ебе, и во семејството на сопругата моја, например, баба и се има повредено пред... почеток на војната, како девојче, си ја повредило ногата 41 во март месец некаде. Требала да оди била во Куманово во болница, тие се попотекло од Ранковци, ја вратиле ове во Ранковци, почнала војната, не можела да оди на операција. Дошле бугарите, ја зеле бугарите, неколку месеци престојувала во Софија за да ја спасат ногата да ја оперираат жената. Значи, тоа е па позитивен гест, нели? Или што би рекол, дедо и пак на сопругата се, јас извинувам што ги споменувам, починати се луѓето одамна, ама еве, како искуство, кога сум разговарал со него за неговото искуство како младо момче на 16-17 години, може би не они 17 години, веројатно, во периодот на Втората светска војна, вели, ние, вика, чувавме еден конј, вика, дојдоа бугарски војници и прашаа, имате ли конј? Јас им велам, немам, имаме магаре. И влезе во штала, која го виде конјот, кој ми врза еден шамар, вика, да научиш, вика, што е конј, што е магаре, вика. И го зема, а конјот го реквидираа, вика, со чичко ми, вика, заедно. Две недели, вика, беа, си се врати чичко ми и конјот. Има и други искуства, кај што, вика, доаѓат, земат кокошка, ја носат и, ете, за јадење и не плаќале. Значи, тоа се различни искуства. И се ние можеме од тоа мит да правиме, тоа ми беше и поентата на расказот, а можеме да зборуваме и за сериозни.
2: Дали сакаме проблеми да правиме, да не делат, дали сакаме...
0: Така е. И сега во тој контекст, затоа и реков, која ми го прати тоа Мицкоски, ка сакаш да се распраш со мене, еве документ. Ама тој документ е мировен договор од Париската конференција. Тој не е документ за капитулација на Бугарија. А факт е дека Бугарија е и во тој документ од 46-та година од Париската мировна конференција ставена дека била на страната на тројните сили, на тројниот пакт, кој го на 9 март прешла, на 9 септември прешла.
2: Дека не плакеле, не платиле репарација.
0: Сега,
2: не, ајде... Имало многу страшни сценарија за Бугарија.
0: Точно.
2: Едно било дел од голем дел од Бугарија да земе грчката држава. Па да влезе после тоа. И тоа се малку и интересни.
0: Историските
2: податоци. Менаджира ја, може би, од нивна страна. Георги Димитров, не случайно за да ги затопли односите, за да не се случат тие страшни работи за Бугарија и поделба и било што. Затоа што победниците можеле да прават што сакаат.
0: Тоа е факт. Темпо пишува во своите мемуари за тоа. После... И сега видете.
2: И не случајно и таа Балканска федерација како и после Сталин ја сече работата.
0: Тоа е визијата на Сталин за ширење на влијанието. Бидејќи Јалта е договор каде што се знае кој колку влијание, ние не сме учесници на Јалта, се знае кои се големите газди кои одлучувале за тоа кој каде ќе има влијание и тоа е и резултатот на нашиот погром во Егејска Македонија, бидејќи ние всушност идеолошки сме се ставиле на погрешната страна и затоа во граѓанската војна сме губитници. Има една работа која Темпо ја пишува и која вели дека самите ние како македонци сме виновни што не сме ја зеле Пиринска Македонија во тој период во состав на Македонија.
2: Како?
0: Тоа се негови тврдења, значи јас не знам, тоа не можам, јас ќе напоменам пак, еве сега да напоменам, не сум историчар, но многу сум се обидувал да читам она што ме интересирало врз основа на документи. Темпо вели дека им нудел на македонските партизани кои барале да одат на Солун, дека не може да се оди на Солун, затоа што Грција е сојузничка држава и таму не може да се направи ништо, ќе се предизвика меѓусојузничка војна. Но дека може да се влезе во Пиринска Македонија да се земат делови. Но, наводно, немало таков интерес од нас, од наша страна. Немале такво доживување, да кажам. Што е многу интересно за размислување, но, зашто
2: е тоа така. Друга епизода во Штип, која дошла да зборува, му рекле, нема на српски да зборуваш, што нема добро да побинеш.
0: Факт е тоа. Факт е тоа. Тоа е факт. И тоа го кажува. Значи, во неговите мемуари, тој многу работи.
2: Влијанието на бугарската држава било... присутно тамо и дали на тој генералот Ковачевиќ, како се
0: кажуваше, Ковачевиќ е убиен, е убиен
2: српски генерал.
0: Точно така, од кој беше внукот на некој од војводот Миша Развигоров, мислам дека син му или внукот на Миша Развигоров го убива по налог на Ванчо.
2: Ова е добар момент. Слушате тоа, ако имаме да го вклучиме па реклами. Ало. Ве слушам. Повелет.
14: Ало. Добар ден.
2: Да, ве слушам.
14: Поздрав до гостинот и до тебе. Ја мислам дека во овие моменти повеќе треба да разговараме за реалноста, више да се баталиме со минатото и со историјата, затоа што ние некако ја заглавивме работата со историјата. Посебно со srednji od veka.
2: Ама вие еве, вие така велите, ама имам пораки многу, вели, спомнете нешто за вчерашниот настан 92 години од атентатот во Марсеј. Мислам дека во претходната емисија зборував.
14: Па затоа, пазете, баш ова го кажам сега затоа. Знаете зошто? Се повеќе дебатни емисии се појавуваат и се појавуваат историчари кои буквално за мене веќе ставаат на таква анатема на минатото и некои неразјаснети работи да буквално човек се прашува и со нас треба се поставиме прашањето што е реалноста. Еве земете, ќе земеме банален една банална прослава во Скопје, тоа беше 115 или 105 години од убиството на на Ѓорче Петров, така? Во Ѓорче Петров славиме ете обележуваме денот на смртта на Ѓорче Петров, а во исто време во Кисела вода пред 10 години му направивме споменик на убиетот на Ѓорче Петров. И ај за кажете ми што е тука реалноста? Ај кажете ми сега дали е реално да разговараме тема ВМРО и она останато кога имате некои работи недефинирани. Кој е сега тука крвникот, кој е жртвата? А двајцата викаме се македонци.
2: Ма така, тоа е едната може работа. Други луѓе да редите историски.
14: Втората работа е сега е речерме со цар Самеус што се појавуваат сва факти. Ако историчарите знаеле дека кога е откопан гробот или таму негде кај што ја знам, или стоела некоја коцка цар на бугарите, зашто нас цело време ни се продаваше филозофијата за дека сепак цар Самеус има удел во, да не речеме, во минатото, во средниот век на Македонија.
0: Е, ова е интересниот момент, извинувам што ве прекинав, тоа е интересниот момент и тоа е конкретното прашање.
14: Пазете, или ако знаели историчарите дека ако знаели историчарите дека Василий имал прекар бугар убије, ние цело време Василий го знаеме како негативно лично, затоа што му ги оставил војниците на Цар Самуил. А он носи надимак бугар убије. Па са,
2: или Василий и македонецот.
14: Па, да.
2: Не, ама има и други тези сега. Ако слушате внимателно професора Татаровски, кој ни беше гостин, он тврди дека има тези кои што велат дека тоа било граѓанска војна. Василий македонец, цар Самуил македонец.
14: Е, па не, а како тога се... Ну, добра, ајде да го
0: ставим. А Петар Спаруни.
2: А всушност цар Самуил бил отпадник кој што се или... дигал, кревал во станија против империјата. Ама има еден друг период. Он е прогласен за бугарски цар, дури по паралелно функционира како бунтовник цар Самуил, додека постои Роман Петар биле тогаш.
14: Или земете ги овие две тези, едното е на Жежов, другото на Котлар, мислам дека во на серијалот на македонска телевизија, што беше сниман, ти е кажано, меѓутоа не се експонираат последно време. А Котларот како ја смени, ма сте ги смени за мисленијата, од двамо директор на историскиот музеј.
0: На архив.
14: Бугарскиот цар, вика, го назначил после таму Наум за епископ Велички. А Жежов ќе каже попротекира, а пази, Жежов ќе каже по протерувањето од Моравија, бугарскиот цар Ликнес цар ги упатил Клименти Наум во областа Кумчевица, денешен кај што е на манастир Свети Наум, да работа. И сега се постави на логично прашање.
2: Па Кумчевица не е таму кај Свети Наум.
14: Пазете, ако негираме присуството на бугарите на овој терен, тогаш викаме, па која бил ингеренцијата на тој бугарски цар во таа област да им дава земја и простор за да овие може двајцата да работат и да творат? Ајде, таа логика са да земеме. Или да не зборам од поновата историја, па кај Оливер исто е гостин кај Васко Евтов, да го земеме Чепеганов во врска со тврденијата за браќата Милодиновци, за она нивна книга македонски народни песни, што ја знаеме, ние оно правиот назив да ти биде бугарски народни песни.
2: Ама има теории дека они пак биле како што баба му на Гоце Делчев била Ваенка и дека Миладиновите или, биле од сега, Магарево или не знам која е село, дека се власи по значено сега, по потекнато се власи.
14: Или земете книгата, турски документи.
2: Се обидувам да помогнам. Ако или, кажете дека се власи, нема да се карат нити бугарите, или, нити македонци.
14: Еве, зашто не речевме, баш во твојата емисија беше на нели, помозно шамарање која се јави овој од Бугарија, кога им рече на тие нашите, бабе, вие напишавте дека бугар, дека турците Гоце Делчев го правиле бугарин. Затоа што во таа фамозна книга Турски документи 903 година, авторот, таму кој беше бившиот председател на комисијата за со Бугариве,
2: Зоран Тодоровски.
14: Не, овој председател, како го вика преходниот на комисија.
0: Ванчо Георгиев?
14: Ванчо. Да, ја превел
0: документот. Ванчо или, или Драги?
14: Не, Драги. Професорот во Шипч, како го викаат. Он кој беше пред Ванчо?
0: Драги беше председател, од наша страна беше Драги
14: Георгиев. Нели има он книга направена Турски документи 903-та, која е во Народна библиотека таму, кај се дела, која ја финансирал, пазете, ја финансирала владата на Република Македонија, која е 128 страница, човекот, дали превел правил...
2: Мислам дека за Ванчо Георгиев е тоа.
0: Ако е 903-та, треба да е Ванчо Георгиев, бидејќи Ванчо Георгиев работи тој период. Драги Георгиев работи османски период.
14: Лани беше тоа, да ти кажам право, не се сеќавам. Али знам дека еден од овие Георгиеви, што се членови на комисијата, книгата е таму. И написал дека на 28 страница, нели им подсветуваше, дека во селото Баница турците имаат евиденција дека се воделе битка со бугарска чета предводена од Гоце Делчев. И се пазете во таа, да не речем, тоа море веќе на информации, едноставно човек може да кажеме да се праша, чекај, што е веќе реалността во ова историја.
0: Добра ви е поентата за тоа.
2: Дајте за делата разборуваме. Пред 200, па ние не знаеме 2001 што се случи, не знаеме за референдумот да се договориме како било, што било, а имаме живи сведоци, а ќе збориме пред јадници години.
14: Е, па гледате сега што е проблемот. И сега, која е суштината да ние се бавиме со минатото, наместо да го решаваме сега проблемот што го имаме со Бугарија?
2: Гоце Делчев е наш херој, се бора за Македонија, другите...
14: Ама Македонија нас... е широк поим, па сега кога го земе, па Македонија како територија, да ќе отидеме многу далеко. Него, да ставиме црта на таа, после толку море историски факти, каде што ние сме веќе граѓаните збунети, затоа што зависи која книга сме читале, и кој ни предавал историја, како ни предаваат историја. Што мисли вашиот гостин? Имам за него две прашања, второто може провокативно.
2: Ајде.
14: Првото ми е, дали не мислите дека треба да спуштиме топката с историјата и да седнеме да расчистиме со бугарите една машка работа, а тоа е како да го решиме проблема в сега што настана со Ветово? И дали со треба што, да продолжиме...
2: Не,
14: да...
2: Со Ветово.
14: Ага. Со Ветово што е нивно. И дали не треба да се преземе храбар чекор, бидејќи ние имаме две солуции, или да распишеме оглас за човек кој ќе изгласе после светлото во државава, или да ги завршиме преговориве со Европска
2: Чомовски,
14: унија.
2: Чомовски е у пензија сега, ама...
14: Да ги завршиме преговориве онака како што сме се договориле, па макар и што сме подписали штетен, бидејќи ја не може веќе да разберам што е штетно, што е право. Едни викаат штетно, председателката вика документот од Нимиц е добар, темел, и сега пак пливаме и второто прашање ми е, што е таа поврзаност со адмирал Джепард, што се спомнува во често во некои мисии помеѓу премиерот и таа улица ме интересира од Белград?
2: Гепардова, кај што атентатот?
14: Джепард, адмирал Джепард.
0: Адмирал Гепард број 2. Тоа е...
14: Број 2 е таа фамозна зграда.
2: Не, ајде, таа не беше оттаму, од таа зграда, не беше пукана на Джинджич.
0: На истата улица, ама не.
2: Ага. Благодарам за јавувањето.
0: Може да одговорам?
2: Ке одговорите па реклами, па Благоев чекаме да го...
0: Да, добро, ајде да бидеме кратки во одговорот. Прво, ај ке почнам од второто провокативното прашање, што кажа вашиот гледач, иако... Ме радува што луѓето сакаат дефинитивно да ставиме крај на оваа агонија и да тргнеме напред. И онаа провокација, гледачот ја нарече провокација, аз не го сваќам тоа така, по прашање на фирмата се вика Руднап, формирана 1972 година од страна на УДБА, како енергетска фирма, бидејќи тоа било добра можност тогаш УДБА преку таквите фирми, и тоа е нешто слично како други некои фирми што беа низ Југославија тогашна, и дури Макотекс функционираше така, се одеше надвор, значи, за продавање како трговски фирми, и таа беше енергетска фирма за енергетика, koja jugoslovenska udba ili srpska udba, ne znam točno koji, no Rudnop se vika firmata, ja formiraše za energetska sorabotka i prodažba, energetska trgovija vo togašna Evropa, no podocna истата остана веројатно под капата на, на, на поранешните служби, а поврзувањето на премиерот со таа фирма е поврзување за контактите на Вук Хамович и Воин Лазаревич со таа

0: na broj 2. Znači, admiral Gepard. E svega, da se vratime na prvo to prašenje, prvo da raščistim jedna работа. Ako сакаме честно да зборуваме, ние немаме вето од Бугарија. Бугарското вето заврши на 17 јули 2022 година, кога Советот на Европската Унија го донесе францускиот предлог како европски договор на маса дека врз основ на барањата на Бугарија во Европската Унија преку декларацијата на Собранијето на Бугарија дека се бара од Македонија да направи напор да го стави бугарите во Уставот на Македонија како конститутивен народ, дека тогаш завршува прашањето за вето. И дека нема вето, туку има нова преговарачка рамка која ние ја прифаќаме.
1: Треба, конкретно беше прашањето, или така да направиме, или така.
0: Ама ние,
1: да ги прекинем, или да ги внесеме бугарите во устав.
0: Ние како, ние, кога кажам, ние мислам, ние како фракција, внатре партијска,
1: ова го кажавме во ноември. Еве, Мицкоски и ги внесувате бугарите во устав.
0: Да.
1: Веднаш.
0: Да.
1: Добро.
0: Зашто, морам, сакам само кратко да објаснам, затоа што ние како фракција 2024 во ноември месец, му ја повторивме на Мицкоски анализата од јули 22 година, која јас ја направив по прашање на вториот протокол, и му го кажав јасно и гласно предлогот на Мицкоски, тогаш во јавност излезе, дека има две можности. Или да ги прекине преговорите, да го урне договорот за добро соседство и да тргне во нови преговори со нови основи. Значи, не се работи тука да не манипулираат некои кои во јавност излегуваат и манипулираат со вториот протокол само, бидејќи вториот протокол не е услов во договорот, или тоа да го направи, или да си ги прифати преземените оврски, да ги спроведе, па во текот на преговорите, ако се појави проблем од страна на Бугарија, да бара конкретен на помош од Европската Унија, или да ги стопира преговорите и јасно каже дека ова е дотука дојдено како проблем, веќе дека Бугарија претерува.
1: Пред рекламите само кратко едно прашање имаме од слушател, гледач, кој има најголеми шанси да стане нов лидер на ВМРО ДПМН, ако веќе се повлекува Мицкоски, Николовски, Муцунски или Неловски, Перински?
0: Ја не знам како ги рангирале луѓето, јас нема да кажам ништо во врска со тоа. Мислам дека таму...
1: Неловски ви е најприфатлив?
0: Јас. Сам себе си. Инаку, овај, да ви кажам дека таму допрва во нашата партија ќе имаме сериозен проблем, посебно доколку се изгубат избори, тоа ќе биде интересно да се гледа, но тоа никој не сака да го...
1: Па гледајќи ги сегашните рейтинзи, не би требало.
0: Па рейтинг е рейтинг, ама не знаеме што до избори може да се појави на политичката сцена и кој се може да заземе учество, а посебно гледајќи ги случувањата во Белград, еве ги за 10-15 дена таму се
1: доста е близо.
0: Изборите таму, ако падне Вучич, многу работи и овде ќе се сменат, мениците ќе мора да се активираат овде, така да некој ќе мора...
1: Оливер Андонов е наш гостин, имаме реклами, па после тоа Благоев, Горан од Софија го вклучуваме.
2: Дами и господа,
3: гледате радио на YouTube.
4: Еј, златна рибка! Ајде, прво, нова кола. Е, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300 000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151 07.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Нова сезона на Tipster Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
2: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
9: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, платите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
10: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Стадион. Гледате радио на YouTube.
12: Оден пратен во студиот е Оливер Андонов. Во Софија, Горан Благоев. Благоев, се слушаме?
13: Чуваме се, да.
12: Како да ме представиме? Колега новинар, политичар бевте кандидат републиканец за председател на Бугарија или едноставно нашиот дописник од Софија?
13: Както удобно. Историчар сам највече.
12: Да, сега правите подкаст и сте фокусирани на историската наука.
13: Да.
12: Да ме прашам нешто конкретно. Мислам дека и вашиот став доста критичен бевте кон оваа епопеја на враќање на коските на цар Самуил или на праќање на коските на цар Самуил од Преспа во Софија. Видите, многу е контрадикторно. Вие враќате на грците предмети во местата таму кај што припаѓаат, кај што се пронајдени. А земате од местата кај што припаѓаат. Ме разбирате?
13: Разбирам ви, само че не ние взимаме, државата го прави това нещо.
12: Аха.
13: Мен ако ме питате, лично постите на цар Самуил трябва да бъдат погребани в Мала Преспа.
12: Зошто? Кој е вашиот став? Образложете го.
13: Защото, както знаем, там са били неговите владения. До Мала Преспа не стигала Самуилова България или държавата на Самуил. Така че там е погребан, там е била волята му. Съседното село Свети Герман на гръцки Агиос Германос е паметната плоча, която Самуил поставя на в памет на своя баща Никола, майка си Рипсимия и най-големия си брат Давид.
12: Малко е смешно. Има една надгробна плоча, која што е во Бугарија, ама не знае никој да каже каде.
13: А, как не знаем, описан в археологическия музей, всички знаем и сме виждали.
12: А я нема, защо не я, не я вадат надвор? Да не пишува нещо, що не треба надворе да се види.
13: Не, надвор е, Трябва да се
12: изглежда на по-добре. Професорът Атанасовски имаше интервю со новинар, колега от Бугарското радио и баш тоа беше споменато како проблем. Некаде во депоата била и не можеле да ја најдат или не сакале да ја најдат. Да.
13: Това е абсолютно невярно. Аз съм имате снимал тука лично в моя филм за цар Самуил.
12: Имате вие тука една дилема. Велите дали овие артефакти се даваат како позајмица, привремено, или трајно се даваат? Затоа што артефактите што ги враќате 50-ти на колку се на грците, може би уште ќе има такви враќаја, не се отпишени од официалните регистри на музеите и на државата во Бугарија.
13: Това са въпроси, които и ние задаваме тук в България. Има протестна подписка на много учени. Над 80 български професори са се подписали, които искат да знаят какви списъци Гърция е предоставила на България и по които списъци са върнати тези неща, защото обществото тъне в пълно неведение за същината на спогодбата между България и Гърция. Ние не знаем какво Гърция още ще поиска и какво България е готова да даде.
12: Не сте задоволни от това, що го добивте? Ви черепот на Свети Климент. Ви го дада.
13: Ние не го получили черепа на Свети Климент, донесаха го за поклонение. Нека да бъдем коректни. Той се върна пак в манастира край Бер, днешната Верия, където си се съхранява. Той дойде само за поклонение. Не знам кой ви е дезинформирал, но това не е вярно да твърдите, че черепа на Свети Климент е придобит от българите.
12: Ага, значи привремено вратене. Това се появи во явност и е дезинформация.
13: Не, привремено дойде за поклонение само за няколко дни, така както се разнасят и други мощи.
12: Морам да ви честитам силна критична маса кај историчарите, кај археолозите, интелектуалците и воопшто кај јавността во Бугарија за овој потек со коските на цар Самуил. Како да го толкувам тоа? Како објективен одраз на бугарската реалност, на бугарската критичка маса во јавността или политички пресметки?
13: Ако правилно съм разбрал въпроса ви...
12: Да не е дел от кампанията за председателските избори.
13: Донасенето на костите със сигурност имаме такива опасения, че може би да е част от една голяма кампания, не само за президентските избори, по-скоро за опита на премиера Румен Радев да си вдигне малко имиджа, защото в момента политиката, която води неговото правителство, води България в една много неприятна, погрешна и задълбочаваща кризата посока. Така че Радев има нужда от кризисен пиар и мисля, че се опита да направи с нещо с костите на цар Самуил. Всъщност, вижте, дори да подхождат критично българските историци и българските интелектуалци към този акт, няма да намерите човек в България, който да отрече, че Самуил е български цар. Така че в тази посока сред българското общество няма разединение. По-скоро интелигентните хора в България искат максимални доказателства, че това наистина са костите на цар Самуил. И аз съм убеден, че ако Гърция бе решила да ги даде по някакъв начин на Македония, при вас също щеше да има такова съмнение. Така че това, че има някакво съмнение дали това са автентичните кости на цар Самуил или на Гаврил Радомир или на двамата, не означава, че някой в България отрича техния български происход. Още повече ние знаем достатъчно добре в историята, че не кой да е, византийците ги наричат български царе и български императори. Така че нека поне за това да не спорим.
12: Ако така веќе зборуваме за ДНК, тогаш и Коските на Гоце Делчев нема ДНК направено и сега да не ги отвараме тие рани. Ме разбирате?
13: И вижте, те са рани, които мисля, че се отварят само от една страна. Няма какъв ДНК анализ на костите на Гоце Делчев да се направят, при положение, че тези кости все пак са изровени доста скоро след неговата смърт и са били дълго време в България, след което, както известно, България ги подарява на Македония, което съвсем не означава, че България се отрекла от Гоце Делчев и не го смята за български революционер. Знаете ли, целият проблем, и аз бях един от малкото хора, а имайте предвид, че все пак и доста интелигентни други българи смятат същото. Ако ние си имаме за най-близки на Балканите, то не виждам какво пречи ние наистина да ги почитаме всички тези личности, и на посрещането на костите на цар Самуил българското правителство беше редно да покани официални гости от Македония. Защо да не дойдеше вашата председателка Гордана Силяновска или дядо Стефан скопски архиепископ? Това според мен са жестове на онова, което ние, ако изповядваме, че вие сте ни най-близките на Балканите, имаме един общ корен, то трябваше да сме заедно в това честване.
12: Да, тук има лицемерие, хипокризия. От една страна зборувате, односно държавата, за заедничка история, от друга страна, ако е заедничка история, Самуил треба, вие се откажувате от заедничката история, Самуил треба да биде во Преспа, а не да го носите во София.
13: Аз това също казвам, и немалко историци, и немалко интелектуалци също казват, че Самуил трябва да бъде в Преспа. Само че държавата, в случая правителството, което е в момента, прави друго. И всъщност има едно такова обяснение, че след като Гърция няма да позволи Самуил да бъде погребан, препогребан в Преспа, да бъде върнат в Преспа, то може би наистина е по-добре да бъде в България, с която го свързва неговия происход. Още повече знаем, че баща му, Комит Никола, най-вероятно един от неговите центрове е била днешна София, някогашния Средец. Така че в това отношение не би следвало спор да има, но пак казвам, въпрос беше, може би, по-настойчиво да се настоява от българска страна костите на Самуил да са в Преспа, но мисля, че тук има една много така много сериозен проблем от по-нататъчна политизация, което прави Гърция по-предпазлива към подобен акт.
12: А добро, и гръците малко се, они го прават истото, што им го правеа на нив британците. Нели Елинг, камењата кои што се... Ме разбирате сега, што сакам да... Ама нема, кога е политика во прашање, не треба да бараме логика некоја, а рацио.
13: А, то винаги има рацио в политиката, така както смятам, че Мицотакис не случайно в този момент точно реши да върне костите, защото срещу костите Гърция получава ценности, за които отдавна претендира. Пък знаем, че на Мицотакис му предстоят избори след някой друг месец, така че по този начин ще си укрепи имиджа в Северна Гърция, където няма особени позиции.
12: Ако вака зборуваме за некои работи кои што веќе се претвараат и во пародија, мене ми наликуваат, тогаш ке треба да го побарате, зошто не го барате вашиот владетел Иван Шишман, се зборува дека е погребан во Старо Негоричене.
14: Михаил Трети Шишман е тоа.
12: Во?
14: Михаил Трети Шишман.
12: Во Старо Негоричене,
13: да. Михаил Трети Шишман.
12: Да. Зошто и тие коски не ги барат. Во Свети Георгија, мислам дека е во Старо Негоричене. За цар Фердинанд, многу не бевте расположени, не брзавте да го вратите, дури 24-та година, дури и не сакавте да го вратите. Па ако почнеме да продолжиме со пародијата, ке треба и Ванчо Михайлов од Рим да го вратите. Ке се скараме за Тодор Александров, Ѓорче Петров. Што да ви кажу?
13: Аз мисля, че в крајна сметка хората са си погребани там, където са погребани, няма какво да им дигаме кокалите, както се казва на стар български език, така че мисля, че това са по-скоро некоректни въпроси. Това, че костите на един човек, които седат по музейните шкафове, са погребани, мисля, че е по-скоро е положително, отколкото да предизвиква критики. Въпросът е защо толкова спешно и скоростно се направи това пренасене и това погребване. След като тия гости десетилетия наред стояха в гръцките фондове, защо да не бъдат погребани? Вие имате против нещо това?
12: Па не, имаме и по-инакви примери. Имат британците свои кралеви, кои што се погребани во Франција. Милутин го имате, кој што е сръбски. А се уште неговите коски се во София, не ги барат.
14: Он е светител, мощите се тоа.
13: Мен, ако ме питате, Милутин, сърбите да си го взимат, не ни трябва в София, ама никой не ме пита мен.
12: Ова е чисто државна, односно политичка работа. Црквата нема ништо врска тука.
14: Има.
13: А, мисля, че и църквата винаги имала връзка, има и но това е една много друга голяма тема.
12: Не, повързана е сега с Радев?
14: Да.
13: Да. Тя и преди си беше вързана с Борисов, но мисля, че това е големия проблем на православието.
12: Да, ма Радев е, нели, комунистички генерал, не знам сега, военно лице.
13: Той е натовски. Той е натовски.
12: Благодарам, имате ли ще нещо, Благоев, да дадете?
13: Ами аз мислих, че ще ме питате за мощите на мощехранителницата на Света Матрона Константинополска, която знаем, че е от Охрид и която е спасена Първата
12: Световна война. Да, от Перивлепта.
13: От Перивлепта, да, някои от нашите историци смятат, че може и да от Светинум, но така или иначе категорично от Охрид.
14: 28 ноември 1916.
13: И ние тук в България сме доста притеснени, че така българското правителство, министъра на културата, директора на Националния исторически музей с лека ръка са дали нещо, което в крайна сметка произхожда от едно свято и за нас и за вас място и не може да го обявиш, че то е на Северна Гърция. Но, за съжаление, проблем е културата на тези хора и най-вече тяхната политическа визия. А че всъщност, само това искам да кажа за вашата уважаема аудитория в Македония. Замислете се, ако не бяха българите 16-17 година тия неща да бъдат спасени, Николай Велимирович, който посърбяваше...
14: Го снима.
12: Се изключи.
13: Чуваме ли се?
12: Да, се слуша.
13: Не, чуваме ли се?
12: Да, се слуша.
13: Казвам Николай Велимирович. Николай Велимирович, който посърбяваше Вардарска Македония след Първата световна война, дали щеше да ги остави в Охрид тези светини или нямаше да ги изкара в Белград. Така че в крайна сметка по-добре е, че тия светини са спасени, отколкото да бяха останали в ръцете на кралство Югославия.
12: Добро, сега зависи от кой агъл гледат. Тогаш ще трябва и ова прашение да ви го поставам. Треба ли ние, що по-скоро да почнем да бараме реституция, да си ги вратиме артефактите од наша територија, кои што се ноѓаат во Софија и кои што се ноѓаат во Белград. Златната маска, например, или златните маски.
13: Ами, пробайте да си ги поискате од Белград, а мисля, че ако говорим за реституција од страна на днешната држава Македонија към България, то и България има какво много да реституира од Македонија.
12: Зато што, еме, имаме изкуство позитивно со Албанија.
13: Не забравайте.
12: Икони ни вратија.
13: Това е въпрос вече на държавна политика, но пак казвам, ние имаме общ корен, така че ако тръгнем да си искаме реституция, процесът е двустранен. По-добре да не тръгваме в тая посока.
12: Ки си направим нов проблем. Благодарам, Горан Благоев. Поздрав до София, поздрав до България. Андонов, еве, сега се фокусираме 20 минути само за цар Самоја.
14: Айде.
12: Прво, мощи не се, туку се
14: коски земјни
12: остатки. Зошто е тоа така? Мошти се користи
14: да биде
12: потреби?
14: Мошти треба да биде прогласен, канонизиран од православната црква за светител. А за Самуила нема никаква основа да биде канонизиран за светител.
12: Истражуваше нова тема. Дури се појави една информација, пак политички некои макази, ножици се влегува оваа тема со цар Самуил, да се обвини СРСМ, да се обвини ВМРО, да помене за нещо. Се почна да зборува дека голем дел от тия артефакти биле предадени на Бугарија после Првата светска војна од предците на Филипче, на лидерот на САСА. Значи, него стават на мира и за цар Самоил Венко Филипче.
14: За волја на вистината, јас немам намера да го бранам Филипче, но тоа е класична дезинформација, не точна лага е, потполност бидејќи вака се. Ако зборуваме за 84 предмети, кои вие ги допревте малку со Горан Благоев сега, бидејќи меѓу нив е и кутијата со мошти, сребрена кутија, тоа е опишана е во тие 84 артефакти кои се на 28 ноември 1916 година по наредба на владата бугарска од комисија од Бугарија, но со согласност на локалните власти во Охрид, земени од Охридскиот регион, од црквите, манастирите во Охрид и се однесени, како што стои во документот, на привремено чување во Софија. Меѓу нив, една од работите е моште хранилницата на Света Матрона Константинополска, постои Света Матрона Солунска, да не се меша, и е вратена, и таа е многу интересна, јас ќе појаснам зошто за мене, во кој контекст представува интересен момент, е сега вратена на Грција, односно побарувач на враќањето на артефактите кои 917 година по исти принцип бугарската држава ги презема од Сер, од околината на Сер, а знаете дека фронтот се движел од Орфанскиот залив, Македонскиот фронт, па до Јадранското, од Јонското море, ги зема Бугарија од два манастири во околината на Сер, Свети Јован и Света Богородица, и Серската митрополија тогашна, кои денеска се наоѓаат под канонска јурисдикција на Константинополскиот патриарх. Серско-нигридската денеска митрополија, Серско-нигридската митрополија денеска е под канонска јурисдикција на Вселенскиот патриарх. И има право колегата Благоев, ја го нарекувам колега по докторска титула, инако тоа е историчар, ја не сум историчар, но поприлично ме интересирало да читам, кога вели дека црквата секогаш има замешателство во современата политика. И јас знам и гарантирам дека сега моите информации и моето и чувство и сознание од некои неодамнешни збиднувања поврзани за односите помеѓу Македонската православна црква Охридска архиепископија со Фанар се поврзани и со оваа активност, бидејќи тоа испаѓа дека сега, видите како, јас за тоа пишувам во мојата утрешна колумна, што ќе излезе, јас ја дефинирав колумната, така што утре само ќе ја објавам, односно преку ваши колеги од Цивил Медија ќе биде објавено. Ништо ни ќе додавам, ни ќе одземам по ова наше интервју од колумната, но ја препорачувам, еве, малку само реклама, да ја прочитаат колумната, затоа што многу работи фактографски ќе излезе, бидејќи кажав на почетокот на нашата дискусија, на разговорот, дека историјата се темели врз аргументи и факти. Кој има поголем факт и аргумент, тој е посилен. Некој има по толкување митолошко. И митологијата е потрошена работа. Но многу е интересно да се согледа во еден контекст тоа. Имам чувство дека Грција, со помош на Константинопол, се обидува да стави рака на се она што е византиско, историско и културно и црковно наследство. По истиот модел како стави рака на времето на античкото наследство, кое ние го доживеавме во Преспанскиот договор, така?
12: Затоа ги прибира сега.
14: И затоа ги прибира, за да може по тоа, значи, континуитет еден, дека до 1453 година тоа е тоа. После почнува доцен среден век во време на Османлиско, па нов век и така натаму, па за тоа други се разговорите веќе. Ново. Тој период, во времето на Византија, се што е создадено на Балканот е всушност по потекло византиско. И тука имаат...
12: Римска империја.
14: Да, де, Источно Римско царство.
12: Да.
14: Тоа не значи дека е грчко. Но кај...
12: Луѓето да може да се... Сега официалната политиката на Грција е да ја грекоизира...
14: Да ја грецизира средновековието, Византија да ја грецизира.
12: Да ја грецизира.
14: Да. Иако...
12: Да ја хеленизира.
14: Не хеленизира. Хеленски период си е хеленски период. Тоа е антика. да ја грцизира, буквално да ја грцизира Византија.
12: Грција е нов термин, тоа е...
14: Па, да, ама не, има и тогаш се употребало и во Евангелијето, ви пишува, нели, која зборува свети апостол Павле, односно Петар, за тоа нема веќе елини, грци, нема веќе евреи, има нов народ, Божи народ, христијански народ, но од тука и почну, од старогречкиот, па средновековниот грчки, катаверус, како се вика точно, па новиот грчки јазик и така, но средновековниот грчки се активно употребува во патриаршијата, во Константинопол.
12: Сакат, значи, да грцизират византиската целата таа приказка.
14: Тоа е моето чувство кое го гледам. Бидејќи јас гарантирам, сега ќе ви објаснам како го гледам тоа.
12: Епа, грчки се зборувало во голем дел од
14: Ама секако, сега ќе ви кажам...
12: Периодот на Византија.
14: Посебно во подоснежниот период, исклучиво грчки.
12: После тоа.
14: Значи, прво е латински. Потоа се двата јазика во употреба. И посебно во... После македонската династија, посебно би рекол... во време на комнените, потоа ангелите, па овој андрониците и така натаму се зборува грчки. Моштите на света Матрона Солунска, ова е Матрона Константинополска, се дојдени сигурно од Константинопол, бидејќи таму е погребана. Од таму се дојдени, веројатно како некој подарок на патриархот Константинополски во на Охридскиот архиепископ, во кој период се дојдени не можеме да утврдиме, барем јас не сум се заинтересирал за тоа, но самата кутија потекнува од 18 век. Е сега, ако ги гледаме Охридските архиепископи, тие во најголем дел се византинци, грци. Тоа чесно да си го признаеме, тоа нашите владици многу добро го знаат. Значи, со еден од владиците кој сега е покоен, на таа тема имаме разговарано и тој самиот ми кажа на тоа, повеќето грци. Многу мал број се Словени. На почетокот, значи, од првиот архиепископ Јован Дебарски и последниот Арсений II се Словени, тие се сигурно Словени и измеѓу мислам дека има уште некој од Словените, ама
12: претежно биле грци.
14: Претежно се грци. Е сега, ајде да кажеме нешто околу тие 84-те артефакти кои се земени 1916 година. Значи, во комисијата пратен од Софија учествува Богдан Филов. Богдан Филов е подоцна премиер на Бугарија, кога се подпишува тројниот пакт со Германија. Но тогаш учествува како археолог...
12: Ова се зборуваме, тоа што ги споменавме вие, за кој што на Филипче му го употребувате.
14: Да, за тоа зборуваме.
12: Тоа е периодот... Тогаш бил Робев, бил Робевите и Христоматов.
14: Сега не Христоматов, не, тоа Чаулев. Петар Чаулев.
12: Е, кој бил управител на...
14: Петар Чаулев. Охридски градоначалник 1915-1918.
12: А зошто и Матов споменува?
14: Па не знам, се споменува некаде, ама тоа се, знаеш, има, знаете, Столе, има еден момент. Например, на списокот велат е подпишан Г. Петров. И ќе најдете кај Габер едно тврдење дека се работи за Ѓорче Петров како окружен началник во Охрид, но
12: Петров бил во Прилеп или кај бил?
14: Не, бугарските документи Петров го спомнуваат во Прилеп, па го спомнуваат во тој период 1916 година како председател на анкетната комисија за Битолскиот округ.
12: Аха.
14: Дали имал некое времено наименување таму и дали е тој, не може да се знае. И сега, пред да ги кажеме луѓето кои учествувале во тоа, сакам крато контекст да дадам, кој ја го гледам како контекст. По влегувањето на Бугарија во војната на страната на Централните сили 1915 година, првата бугарска армија, сега ова од војнички аспект сум го проучувал, значи сме ги изучувале битките, влегува во така наречената Леринска операција. Првата бугарска армија предводена од Бојаджиев, Климент Бојаджиев е роден во 1861 година во Охрид. Умира 1934 година или 33 во Софија, бил и бугарски министер за одбрана и така натаму, командант на првата бугарска армија. Тој ја презема Леринска...
12: Тоа е вака да прашам, тоа ќе продолжим. Бугарите имат име...
14: Редко. Много рядко. Климент, Климент е наше локално...
12: Климент, Охрид, да. Климент, да.
14: Климент е, да. По Свети Климент, иако университетот им се вика Свети Климент.
12: Па не е обичайно,
14: значи, традиционално. Генералот Климент реално... Бојаджиев, кој е роден во Охрид 1861 година, човекот учество како командант на Првата бугарска армија и организира Леринската операција. Тие доаѓаат некаде јужно од Лерин, избиваат на патот кон Воден, ама тогашниот дел таму бил мочварен и заглавила армијата таму, не успеале да ги остварат до крај работите и се случува контранапад на, на француските сили пред се, и тие во повлекувањето Бугарија ја губат и Битола, но завршуваат некаде на падините на на Пелистерот, каде што Битола е на артилериски домет, се гледа Битола испод,
12: да.
14: Значи, и тука се воспоставува фронтот од бугарско-германските сили, конкретно во тој дел, во тој период била 6-та Бединска дивизија, мислам дека бугарска се нарекува, а од француска страна била 175-та Пешадиска дивизија, која подоцна 917-та во март месец водат борби за Црвена стена. Таму се, и котата 1285, таму се биле огромни борби, денеска има и бугарски војни гробишта во тој дел, и француски. Мислам дека французите се долу овој, во Битола, а овие се горе бугарските војни гробишта останат. Како политички и воен контекст во тој период, бугарската држава одлучува да ги земе сите работи кои сметале дека може да бидат загрозени, а им биле значени за нив од историјата, бидејќи тие се ја толкува...
12: И да нагласиме дека во секоја единица... Имало археолог?
14: Не во секој единица, туку во, на, во регион ги праќале. Така е и Богдан Филов, завршен во Охрид. Така дошол, како представник на, на науката бугарска, да се види што има од останато. И во тој список, кој го подпишале, како што кажа, значи Г. Петров, не се знае дали е Ѓорче Петров, Петар Чаулев како градоначалник, митрополитот Борис, екзархискиот митрополит Борис, кој е родом од Стара Загора, Лев Огненов, кој е роден охријанец, секретар на Петар Чаулев, на градоначалникот, почина 1953 во Охрид, за него може податоци да се најдат, и Спиро Сарджов, охридски војвода, кој е еден од угледните граѓани на Охрид. Дури се споменува некаде и Робев, некој од Робеви дека учествувал во тој документ, но тоа не е 100% потврдено, но за овие постојат податоци точни, се подпишуваат на списокот од 84 артефакти кои се дадени на бугарската држава да на привремено, така стои во документ, привремено чување во Софија. И сега меѓу нив е тоа манипулацијата. Покрај тоа што се тврди дека некој кој не бил, бил, се манипулира дека се работи за толку банално се споменува круната на Свети Климент. Прво, тоа не е круна, тоа е митра. Бидејќи епископите православни носат митра која е одли, која го пред, символизира венец од Христов, кој му бил ставен на главата пред распнувањето. Иако е украсена, бидејќи за нас православните христијани кои веруваме во Христа, нели, тоа не е трнов венец, трнов венец е за страдањата Христови, но за нас е спасителен венец, да кажеме, нели, преку страдањата Христос не откупил за вечен живот. И сега таа митра не е митрата на Свети Климент. Тоа е манипулација. Митрата на Свети Климент не е пронајдена. Таа е од 9-тиот век. Не
12: постои. Најголем дел од мощите на Свети Климент се во Охрид.
14: Да, но има и во Бугарија малку.
12: И во
14: Бер, главата сега која е во Бугарија што зборувавте со Благоев.
12: Ама привремено, па, за поклонение.
14: Тој тврди дека е привремено, јас не знам дали ќе биде привремено, дали ќе ја вратат или нема да ја вратат. Тука ќе се врземе за улогата на фанари, што све се договара со патриархот Данил и како Данил заврши пред 20-тина дена во Ерусалим на Божиот гроб, како му беше организирана средбата со Теофил Трети, таа средба не може да се организира без учество на фанар. И дали има тука политички елементи. Чисто
12: е вклучена во целиот овој.
14: Да, да. И јас знам дека тоа што Фанар го направи во овие два потега кон Данаил и кон враќањето на посебно на моштите на Света Матрина, Матрона Константинополска, и Самуил во, во, во, во, во Бугарија. Има многу врска со некој понуди кој Фанар ни ги даваше нам во последно време, а кои нашите не сакаат да, да, да ги прифатат, односно не смеја токму поради Москва и поради Белград. Но за тоа ќе треба и може би цела емисија да направиме, за да, за да можеме да зборуваме за таквите, за тие конкретни случувања. Е, сега да се вратам на, да, на вредните предмети кои се таму. За мене, например, митрата која е земена и која носи наслов точно во документот, митрата на охридските архиепископи, не е оригиналната митра на Свети Климент, туку се работи за митра која е изработена почетокот на 18-тиот век, на 1700 и некоја година, не е реплика, туку е уникатна, уникална, изработена во Венеција. И таа има повеќе материјална, отколку може би историска вредност, археолошка вредност, бидејќи се зборува дека има 1,5 килограм злато во неа ставено, има некои сафири, рубини, морски бисери, не знам што друго таму украсено. Значи, и од тој аспект вреди, но за мене е историски повреден, а како предмет, жезолот на Свети Климент, од слонова коска изработен, и тој постои
12: во Бугарија.
14: И во Бугарија, заедно со овие 84 предмети е предаден.
12: И он е предаден на...
14: Да, да. Евангелија црковнословенски од манастирот Свети Наум Охридски, на црковнословенски напишани, едно рачно евангелие, рачно напишано евангелие, средновековно, значи...
12: Чекай, тоа е во София, што е вратено на грците? Што е дадено сега на грците?
14: На грците, од тие предмети само моштите на Света Матрина, Матрона, Митрина, Константинополска.
12: А друго може, се, да се знае, каже и Благоев, може ќе трае тој процес на
14: тој ќе трае сигурно. Ние не можеме да знаеме, дури тоа се исплашени научните кругови во Бугарија, тие и не знаат што е се договорено на, помеѓу грчката влада и Радев, што е договорено на ниво Данил со Селенскиот патриарши, односно што се ќе побара сега на 19-ти вие на Свети Јован Рилски ќе ви биде присутен таму Селенскиот патриарх. Знаеме ние што, што може уште да, да им побара, да им каже...
12: Кои други предмети си во София и да кажеме другите... и за Бугарија, да бидеме и за начин имал.
14: Да, да,
12: во
14: да.
12: Србија
14: се разбира. Да, Белград. Секако. Другите предмети кои се наоѓаат таму посебно вредни за, за мене, вака, од мој аспект на гледање, е хрониката на, на Јован Скилица.
12: Скилица, кој што пишува
14: Јован
12: за...
14: Јован Скилица е Самуил... хроничар бугар, византиски, кој пишува за кратката историја од 9 до 11 век, и тоа е точно периодот од 800-та до 1100-та година, бидејќи тој е роден 1400-та, починат 1101-та. Постојат преписи два од неговата хроника. Едниот е направен 1118-та година и се наоѓа во Виена, а другиот е направен 1200 и некоја година на Сицилија и се наоѓа во Мадрид. Но, овој, ако е тој, тој, ако за тој зборуваме хрониката на Јован Скилица, значи денеска се наоѓа во Бугарија, и дури мислам дека во една прилика имам разговарано со некои од бугарските научници дека нивните проучувања на документот, кој нашите византолози треба да го бараат и да одат таму да го проучат, во на крајевите од самиот текст кој го има напишано Јован Скилица, и негови лични забелешки кои даваат многу други податоци. Текстот е на, на грчки јазик, средновековен грчки јазик напишано, и во него се содржани двете Христовули на Василий II, византиски цар од македонската династија цареви. Тоа што професорот Атанасовски го тврди дека била граѓанска војна, тоа е моето прашање, дали била граѓанска војна. Тоа дека Самуил, не знам дали, не сум сигурен, имал роднински врски со бугарската царска фамилија, но ја зел бугарската царска круна и бил признат како цар на бугарите.
12: После смртта на Роман, да.
14: После Роман 997, е крунисан веројатно 1001 година за цар, е факт. Дали е факт дека тоа го потврдили и му ја дале круната овај, римските папи, таму беа двајца, Григор 5 или 6 Силвестер некој, не знам. Нема да се сетам, да, напишував за тоа. Не сум сигурен, но факт е дека во Христовулите подоцна на Василий II се зборува дека тие не го признаваат него како цар, го нарекуваат узурпатор, бидејќи последен бугарски цар е Петар, односно Борис II, чи деца се во заточеништо завршуваат во Цариград, но него го наследува Роман последниот кој бил брат негов и кој бил евнух и немал потомство и тука отприлика завршува тој дел. За мене е интересна една работа, јас тоа би го дал како предлог. Е, иако Горан каже, вика, не, да му треба достанат каде што лежеле, јас сум го видел гробот на Самуила, сум бил на Мала Преспа, да видам каде е тоа.
12: А дали е тоа?
14: Тие велат дека нема со Јован Владислав да го споредуваат, бидејќи не знам дали се знае гробот на Јован Владислав.
12: А нешто во Албанија велат.
14: Но тој загинува кај Драч, тоа е факт. Факт, а Јован Владимир е свети Јован Владимир, кој чии мошти се наоѓаат во катедралната црква во Тирана, а инаку има еден манастир кај Елбасан, свети Јован Владимир, кој е посветен на него, и тој е дукенски крал. Тој е зет на Самуила, маш на косара Теодора. Значи, и него го убива Јован Властимир со лага, му дава дрвен крст да му потврди дека ништо нема да му стори, овој доаѓа и овој го убива пред црквата.
12: А треба завршуваме, што е предлогот?
14: Предлогот ми беше дека ако е така да треба да разменуваме и да имаме како во покер со што да играме, која карта и што пот да дадеме, зашто нашата држава не преземе археолошки истражувања во Свети Ѓорги црквата во Старо Нагоричане и не ги извади телото на Михаил Трети Шишман, кој е заробен од Урош Трети Стефан кај Велбушт по битката на Велбушт 1330 година и како заробеник ранет е донесен тука и тука починува и тука е погребан во црквата. Да. И ете, можност, ајде да ние ви го дадеме Михаил Трети Шишман во Бугарија, вие нам да ни ги вратите артефактите, да кажем 84-те артефакти, односно сега 83, бидејќи овој другиот ќе треба од грците да си го бараме, да ни ги вратите во Охрид. Но најголемиот проблем во тој контекст ќе биде која ќе се отвори прашањето за кое за мене многу ступидно, на кого му припаѓа Охридската архиепископија.
12: Универзална била е
14: етнички, така. Етнички да ја врзеш Охридската архиепископија е многу
12: да ја третираме како
14: проблематично
12: за се словенска.
14: Но видите, се словенска во која имало грци архиепископи, затоа што дворот византиски во основа ги поставувал архиепископите во еден голем период, долг период, а подоцна дури и на предлог на во времето на турското владење, затоа реков ќе спомнеме Рум Милет, турците ги третирале Византија како Ромеи. И затоа постои Рум Милет, не постои грчки Милет.
12: Да, и Румелија затоа се вика, да.
14: Да, и подоцна биле поставувани повторно со одобрение на Константинополскиот.
12: Бугарите ги стрпеве, кај Србите имаме доста.
14: Имаме двете маски од требеништа помеѓу двете светски војни пронајдени, има други црковни предмети таму, јас треба да се заинтересирам да видам што све има таму однесено. И Горан имаше тука една забелешка, дали Николај Велимирович ке ги однел таму, со сигурност да.
12: Дали ама за него носењето на артефакти од Македонија во Софија е спасување, а носењето на артефакти
14: точно
12: од Срби во Белград
14: точно затоа што мене ми е јасно како тие гледаат. Значи, тие кога ги гледаат, тие артефакти ги гледаат како бугарско културно-историско наследство. И ние со тоа ќе се судриме. А ќе се судриме со тоа затоа што историски гледано на назад треба јасно и гласно да расчистиме некои поими тука во нашава држава, се до 19 век, дури вклучително и почетокот на 20 век, каде што вие го спомнавте, ги спомнавте браќа Милодиновци, јас ќе го спомнам Рајко Жинзифов. Многу карактеристично.
12: Ксенофон, како се?
14: Ксенофон Жинзиф.
12: Жинзиф, да.
14: Кој под влијание на браќата Милодиновци станува бугарски деец, ќе кажам така, и описува крвава...
12: Ќе биде премногу ако кажам дека општо е познато дека и тој е бил по потекло во.
14: Да, па затоа е Ксенофон Жинзиф, не е Рајко Жинзифов, подоцна го менува името во Рајко Жинзифов и ја пишува Крвава кошуља, која е митолошка песна, полна со историски невистини. Го споменува крали Марко како бугарски крал.
12: Па и за крали Србите, ние...
14: Так. А не, за крали Марко е другиот, таму се веќе знае. Знаете што, не можем историјата да ја толкуваме како во момент ни одговара. Постојат записи, затоа ги спомна двете Христовули на Василий II, македонецот или бугароубиец или очовадник, познат во историјата, кај што зборува за бугарска архиепископија, за наша жал. Ние можеме да ни биде криво сето тоа, И можеме да се обидуваме да наоѓаме разни толкувања, но јас предпочитам да ги видам фактите. И на крајот сакам да кажам, се согласувам со еден од вашите слушатели кој јасно и гласно кажа, а повеќето веројатно насочуваат граѓани на Македонија кон тоа. Не не замарете со историја, еве ви историчари, нека преговара историјата, односно комисијата за таа работа, нашата комисија го реши само ило, зашто сега го отвориме.
12: Да, ке само ја пишу препораката, според едни извори е.
14: Така, вака, нека го реши според
12: Македонија,
14: така, така. Нека ги го реши според изворите едни, други, трети, нас да не заморуваат не историчарите со таа работа, кој се интересира, нека чита и нека донесува собствени заклучоци, но нашата главна цел е членство во Европската Унија и тоа е задачата на оваа влада да не внесе во Европска Унија, а не да ни измислува дополнителни проблеми.
12: Е, пошто на стрекавац Бугарија,
14: тоа вака, почеток на стрекавање не е стрекавање.
12: Обрските по посетот ние не прифаќаме.
14: Не, не, знаете како столе, тоа беше мултилатерална средба на чии маргини се одржа еден билатерален состанок.
12: Фон дер Лајен ги упати таму.
14: Фон дер Лајен ги упати да бараат средба на владино ниво. А Мицкоски не е спремен да се сретне со Радев,
12: затоа што бугарите не сакаат, дали ќе сакаат тоа?
14: Ама бугарите ќе бараат за која тема?
12: Аха.
14: А темата не е бугари во устав или не во устав, повторни преговори. Бугарите јасно кажуваат, вие немате ништо, зато и реков, немаме ние вето од Бугарија, немаме ништо веќе со Бугарија. По тоа прашање имаме со Европа. А прашањето кое Мицкоски го оптеретува во моментот е исклучиво и само влијанието кое Русија го има, Кремљ, врз Радев и врз самиот Мицкоски.
12: Тоа може и да ни помогне, ако тоа може да Радев да им пречи.
14: Ама не да може да ни помогне, потполно сте во право, столе.
12: Што
14: да
12: го искористи
14: сте... Мицкоски тоа сега да току... Мицкоски сега да ги внесе бугарите во устав. Со ваквиот став на Европа кон Радев, дека боледува од Орбановата болест, Македонија ќе биде во предност во преговорите, Европа ќе ја притиска Бугарија да не поставува дополнителни услови за ништо.
12: Оливер Андонов, слушавте Интернет стадион. Пријатно до наредната сабота.
15: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, да може. Ако може,
6: Скопско и се е можно.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Канал 77.

0: Батарија рекоструираше 24 игралишта низ Македонија. Мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Батарија, Казино Австрија.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Витаминка Време Плов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Лекар за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
2: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
3: Зошто далеку кога најдоброто е дома? Термал Лукс, хотел и спа. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Резултати од жусти на сеньоре

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди 1 денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Со Чистко КБР секогаш чисто, проверено и достапно. Сервис за хемиско и водено перење и пеглање на облека, постелнини и кебиња. Хигиената на прво место. Со Чистко КБР до градинката кај полицијата во Штип.
5: Канал 77.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Kanał 77. Samo hitovi.
1: Открива петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: INLB инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB инвестициски пар, ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 влекачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
6: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
2: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
3: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
4: Funky Flip Snack, крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број еден бренд за техника.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кол. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
8: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.

0: Новинито ни акции во ДИМ. Бачело кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милдето литна хартија 150 идеват. Штат на политанки 180 грама 60 идеват. Чадено царско месо 1 кг 299 идеват. Дуел омекнувач 1600 мл 180 идеват динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
1: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
0: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Спречи го ширењето на африканската чума кај свињите. Болест смртоносна за домашните и дивите свиња. Не представува опасност за вас, но причинителот е исклучително отпорен и можете да го внесете или пренесете преку облека, чевли, опрема и возила.
3: Едно ваше невнимание може да предизвика катастрофални последици кај домашните и дивите свиња. Во природа не расфрле остатоци од храна. Не ги храни домашните свиња со помии. Почитувај ги биосигурносните мерки на фармите за свиња и во ловишта. Ако одиш на лов, избегнувај контакт со домашните свиња. Спречи го контактот на дивите со домашните свиња. Загради ја фармата. Пресоблекувај се при секој влез и излез од фармата. Африканската и класичната чума имаат слични клинички знаци. Затоа секој сомнеш на болест, пријави го во Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјалниот ветеринар.
2: Програмата за надзор на африканската чума кај свињите е поддржана од Европска унија.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
9: Која е таа?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура.
4: Побарај ме на jela.mk.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Канал 77.

0: Само хитови.
1: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: 16. октомври. Голд Фелиција Битола. Либеро Бенд. Три причини да не останете дома.
3: Илјада имала, илјада една намера.
2: Ве очекува вечер со одлична музика и атмосфера, во која ќе сакате да останете до крај. Почеток во 21 часот, влез 300 денари. Резервации на 075-316-974.
4: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
6: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Ако не мора да чекате вистински момент, изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
9: Канал 77.
10: Максимум музика.
11: Ова е се.
12: Слушај гласно.
13: Ми паш така и секојаш така, даш да кога су.
14: Канал 77.
10: Само хитови.

0: Unibanka i Mastercard. Дочекуваат 15 награди од по 100 000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100 000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
1: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
4: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
5: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.

0: Ова е
1: Калао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
11: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
12: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
13: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
14: Volkswagen.
13: 20 години Porsche Македонија.

0: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на од срце @veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
1: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Канал 77.
10: Максимум музика.

0: Лутрија Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија Казино Австрија.
1: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден. А подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Dr. Petre Georgiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgiev, Radoviš.
2: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
3: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori je Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
4: Dojdi vo Halem.
3: Najdobri автостакла.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
1: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: И топла, и термална. И достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија. Ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман. Македонска каменица.
10: На прошетка си, уживаш во денот и забележуваш угинато диво животно или животно кое што се однесува невообичаено и агресивно. Твојата прва реакција е клучна. Не го допирај животното. Тоа може да биде заболено од беснило, смртоносна болест која се пренесува преку каснување, крв или плунка.
11: Биди одговорен. Веднаш пријавија точната локација до Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјалниот ветеринар. Твојата пријава е важна и се наградува со 500 денари. Програмата за надзор на беснилото е поддржана од ЕУ.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
13: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 666.

0: Играй, забавувај се и остварјави своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Природна, кристално чиста, недопрена. Морска вода.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+R за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
4: Gold Slot Club. Секоја недела нов голд слот милионер.
5: Секоја недела нов голд слот милионер.
4: Твоето срекно место. Дојди и уживај во супер слот апарати, неверојатни промоции и најголеми награди. Голд Слот Клуб. Твоето срекно место.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
8: Ова е Канал 77.
9: Максимум музика.

0: видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија. Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
1: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85-8428.
2: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, може, може. Ако може.
2: Скопско. И се е можно.
4: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
0: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.
6: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

0: Ама е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор. Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив. Од Макс Струм.

0: ajde da go vostigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega, Kanal 77, vaš partner vo biznisot.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Oh, oh.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пий си кафе. Пий си кафе. Пий си кафе. Пий си кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
1: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating challenge со сакаш и baking bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митреб Клиник.

0: Сакам флексибилно образование.
1: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
2: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
3: Сакам да студирам на славјански.
4: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
5: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравио сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
10: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
13: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
14: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
15: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.
16: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Камал 77

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Канал 777.

0: без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, може, може. Ако може.
2: Скопско. И се е можно.
4: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
6: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
7: Ново на Канал 77.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
2: Африканската чума е сериозна закана за домашните и дивите свиња. Болест без вакцина и без лек.
3: Твојата одговорност е клучна. Ако се сомневаш, пријави веднаш во Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјален ветеринар.
2: Програмата за надзор на африканската чума кај свињите е поддржана од Европска унија.
4: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде во хотел Градче Авантура парк на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
6: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, склари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
8: Кој би помислил? Од Црвена Далова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
6: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
7: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Максимум музика.

0: Играй, забавувајся и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Кога правам турти и колачи, да, на мирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
6: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, да може. Ако може, да може.
7: Скопско. И се е можно.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
5: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
8: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
9: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
10: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи. Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
11: Канал 77. Максимум музика.

0: лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија. Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
5: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митреб Клиник.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, ако може. Ако може.
3: Скопско. И се е можно.
2: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден. А подароците ги добивате вие. Цел октомври. Картичка за 0 денари. Специјални понуди. Рати без камата. И одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш. Поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
5: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
6: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.

0: Restoran Galija Vinica, mesto za svakodnevne družbi, semini proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatne specijaliteti. A ako vi treba automobil, tuka je Rentacar City Vinica 077-752-666.
1: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
3: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Резултати од жушти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
0: Хуманово има свои навики и свои сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топо поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
7: Познатата штипска изрека вели: не се бутајте, за сите има. Повелете посетете го Арион Бау Центар, најголемиот и најкомплетен маркет за вашата фасада. Најголем избор на светски познатите брендови: Бекаменц, Кнауф, Цересиц, Баумиц. Со тонирање во бои од вашите соништа. Повелете во Арион Бау Центар и уверете се.

0: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Добре дојдовте во Diamond Restaurant Tetovo, место каде што врвниот вкус, елегантниот амбиент и внимателната услуга создаваат незаборовни моменти. Амбиент создаден за секоја пригода, романтични вечери, семени прослави и деловни средби. Скопски пат број 1 кај Мак Петрол Желино, Diamond Restaurant Tetovo, ве очекуваме.
8: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise.
13: Beats for Life со DJ Eric X8.
14: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Нов в Италия Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. В Италия Elements AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Beats for Life со DJ Erik Exceed.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Вница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Turn up the volume. Beats for Life. So DJ Erik X8.

It's time. I think it's time to make the floor burn. It's time.

Beats for Life со DJ Eric X8 на канал 77.

0: вие слушавте емисијата Beats for Life со DJ Eric X8 на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Октомври 2026 година.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
4: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Високо квалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.
5: Ова е сад.
7: Слушай гласно. Ми паш така и секојаш така
8: даш на кога су. Канал 77.
9: Канал 77.
5: Само хитови. Ми паш.

0: чекате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
1: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе, не одложувај го оно што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Пригледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев Клиник.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: додека ти се уште чекаш некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнис можности. На 3 ноември Скопје станува центар на регионалната бизнис сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
1: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна ставка од само 4,9%.
9: Volkswagen.
8: 20 години Porsche Македонија.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксусни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по Скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
2: Слушаш

ова е. Анал 77. Твоите омилени хитови. This is Lady Gaga.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Од работа неќе да си одам за да ве слушам само.
0: Канал 77.
2: Увај се.
0: Слушай гласно.

novo na 1507.

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво! Канал 77. Само хитови. Ново на Канал 77.